0: Voice. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
12: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer overalt.
15: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
8: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
7: Men det er ikke kun for jer med små børn.
9: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
7: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.

0: talk about The Voice.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
19: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
20: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.

0: Voice.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Er vi dækket?
11: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
14: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
18: The Voice. Danmarks hitstation.

Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: The Voice.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Voice.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
3: It's a Sunweb holiday.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Lad os sige, at
7: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikring hjælper meget.

0: os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Deals Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Men jeg smutter.
17: Hvor skal du hen?
16: Til kamp i parken.
17: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
16: Tjek.
17: Og midlertidig opbevaring?
16: Og tjek.
18: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap R&B

0: Voice.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
7: Det har været en game changer for os. Online læger, lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
6: Men det er ikke kun for jer med små børn.
8: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
6: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Voice.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
14: Fra instruktør Scarlett Johansson.
15: You're so full of shit, Eleanor.
16: Yeah?
15: And what was it those kids used to call you?
16: Ma!
15: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
16: Yeah, you like it?
15: I liked it better when it was long.
17: She's gonna live forever.
16: I know.
14: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.

0: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
16: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
17: Giganten.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din

Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Voice.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Du er ikke alene.
2: I samme øjeblik hørte jeg hurtige fodtrin bag mig og vendte mig om. Der så jeg manden fra tidligere komme løbende ind i gården mod mig.
1: Der, hvor du lytter til podcast. The
3: Voice. Danmarks hitstation.
4: The Voice. The Voice.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod det ikke. Fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil bryde her, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS Husforsikring hjælper meget.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på Fri Bike.

0: pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myre, myre, myre overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: Voice. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
14: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummerbillard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
3: Hos Biltema.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Været præsenterer sig skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
13: Du er måske stået op til dis og skyer, og de her skyer kan altså også godt blive hængende i Jylland, men de skulle altså gerne forsvinde i løbet af dagen, og så får vi en rigtig flot og solrig dag, der altså kan skyde pinseferien i gang. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 15 og 20 grader.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Voice.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
3: Hos Biltema.
2: Hvorfor betale mere?
4: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 39. Little, det betaler sig.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
6: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

Nu er klokken altså 7, den her vidunderlige fredag. Ja tak, vi er endelig nået til fredagen i den her uge. Jeg hedder Malte Milner. Jeg er med dig fra nu af, indtil klokken den bliver 9. Vi skal hygge os, vi skal høre en masse god musik. Vi starter ud med Bruce

0: Jeg har taget gaver med til dig i dag, men inden jeg vil servere fredagens lydmæssige, vidunderlige gave til dig, så skal vi lige vende noget, som sker ude i det danske land. Mågerne kommer. Hvis du troede, det værste ved sommeren, det var myggestik og lunken kartoffelsalat, så har mågerne altså lige meldt sig på banen og sagt, vi kan godt gøre det endnu værre. Eksperterne de advarer nemlig om flere mågeproblemer i byerne den her sommer, og de kommer ikke bare forbi for at sige hej. De larmer, de bygger reder på tagene, og så efterlader de små, ja, lad os kalde dem hvide autografer på både fortov, facader og biler. Og det er altså ikke helt uskyldigt, de her mågeklatter, de kan faktisk skade lakken på bilen, hvis de får lov til at sidde lidt for længe. Så hvis din bil pludselig ligner et moderne kunstværk i hvidt og gråt, så er det måske ikke naboens børn, der har været kreative, det er mågerne, der simpelthen bogstaveligt talt er skidt på din bil. Rådet er derfor, forebyg i god tid, sørg for at placere din bil et godt sted, sørg for, at de ikke kan bygge reder. Og vigtigst af alt, det kan godt være, du sidder og tænker, nej, en sød lille måge, men du skal ikke fodre mågerne med mad. Fordi giver du dem en fransk hotdog, så har du ikke fået en ven. Du har fået en hel mågefamilie med bopælsadresse, sommerplaner og absolut ingen respekt for din bilvask. Kort sagt, du skal nyde sommeren, men du skal holde madpakken tæt på og bilen under et tag. Eller under åben himmel. Der er du ikke sikker, men den skal bare ikke stå under et træ. Det er helt sikkert. Noget, der til gengæld også er helt sikkert, det er, at du nu skal skrue rigtig, rigtig højt op for din radio. For jeg har den her uges Voice Choice klar til dig. Benjamin Hav, X-Factor-dommeren, kan vi nu kalde ham også. Han er tilbage med en ny sang, og den passer perfekt, fordi lige om lidt, der skal jeg til Portugal. Jeg tror, der er cirka 3 uger til. Og det her, det bliver min rejsesang. For den her sang, den hedder Portugal. Og den kræver endnu en gang, at du skruer rigtig højt op for radioen.
1: Det her er ugens Voice Choice.

0: slemme kanin lige her med DTMF til din fredag morgen. Jeg hedder Malte Milner, og jeg har brug for drama i mit liv. Og jeg burde have snakket om det her i går. Det gjorde vi også lidt sammen med den søde Anna Wien, min søde medvært. Men jeg synes ikke, vi snakkede om det nok. Der var planlagt et langt program, og det skulle vi have fyret af. Og ja, der et jordskælv var ikke nok til at ændre i min programflade. Men i dag, der kunne jeg altså godt tænke mig at høre lidt om det her drama. Hvor var du under jordskælvet i forgårs? Jeg kunne godt tænke mig at høre, om der skete et eller andet. Faldt der en mikrobølgeovn ned på din fod og brækkede din lille tå? Væltede du selv? Kørte du i bil og blev kastet omkuld? Hvor var du? Hvad lavede du? Hvordan påvirkede jordskælvet dig? Det skal du altså lige hoppe ind på Instagram, thevoice.dk. Send enten en lydbesked eller skriv det til mig i en DM, så skal vi altså snakke mere jordskælv lige om lidt. Og vi skal også høre rigtig lækker musik fra Casey og Kundo. Jeg har adrenalin, der ligger og venter på dig. Så hold den her på The Voice, og godmorgen. Rapper, de tomme snakker, de er ikke til
1: blå lys. De er, så de bare krakker, de er... Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap

0: Voice.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
2: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: Tjek os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.

0: onsdag. Klokken er...
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betsson.

0: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Absolut. Ikke en skid. Jeg så noget Bachelorette, hyggede mig, spiste et æg. Og så gik jeg en tur, og en time efter var der en masse, der skrev til mig, oh my god, mærkede du det? Og jeg var sådan her, ja, protein for det æg, jeg spiste, det mærkede jeg godt. Chokket fra Bachelorette og de følsomme mænd, det mærkede jeg godt. Jordskælvet, det mærkede jeg i den grad ikke. Men jeg kan forstå, at der er rigtig mange af jer, der har mærket alle mulige mærkelige ting. For eksempel Laurits, der har skrevet ind, at han sad på toilettet og tænkte, så dårlig mave havde jeg det alligevel heller ikke. Men bare rolig, Laurits. Det var selvfølgelig ikke din mave. Det var faktisk bare moder jord, der lige var sådan her. Let's shake it up! Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad lavede du? Hvor var du? Hvad skete der? Og det er lige meget, om det var meget dramatisk eller ikke dramatisk. Jo, jeg kan godt lide drama. Så altså, hvis det er meget dramatisk, så del det da lige med mig. Men hvis det heller ikke var dramatisk, vil jeg også gerne høre det. Jeg kunne bare godt tænke mig at vide, hvad der skete hos dig, da jordskælvet indtraf kl. 16.15 i forgårs. Ring til mig 70 20 10 49, fortæl mig det, eller hop ind på Instagram, thevoice.dk, skriv det til mig, eller send en lydbesked. Imens du gør det, så nyder vi lige en lille ballade på Billie Eilish, Birds of a Feather. Godmorgen.

Hvad lavede du, da der var jordskælv i forgårs? Det er altså det, vi snakker om i dag. Det var uhyggeligt for os alle sammen. Eller, okay, ikke uhyggeligt for os alle sammen. Folk reagerede meget forskelligt, vil jeg sige. Anna Wien, min søde medvært, hun var i den grad i chok. Hun sad og optog en video af sig selv. Hun følte lige sig selv, som hun skrev, og så... Så lige pludselig så gik det altså amok i lejligheden. Herhjemme i studiet, skulle jeg til at sige, herude på studiet, der var der flere, der mærkede det. Der var både min gamle medvært, Karoline, der sad og sendte Nova, og lige pludselig så rystede hele studiet. Hun fik faktisk fanget det på kamera, så man kan faktisk gå ind på Karoline Haubecks TikTok og se en video, hvor hun sidder og føler sig selv rigtig meget i studiet, laver radio, og lige pludselig så kan man simpelthen se, at hele bordet og telefonen ryster. Og Karoline, hun lægger ikke rigtig mærke til en skid. Hun sidder bare og kigger og laver radio, fordi hun er professionel. Men hvad lavede du, da der var jordskælv i Danmark? Der er der blevet meldt lidt ind. Jeg var på biblioteket på første sal sammen med fire andre. Vi var til fælleslæsning og havde en kæmpe fin diskussion om det læste. Vi mærkede ingenting, som i intet. Da vi kom ned, blev vi spurgt, om vi ikke havde bemærket jordskælvet. Det havde vi som sagt ikke. En restdiskussion fylder åbenbart mere end et jordskælv. Jeg er nødt til at sige det. Kære Danmark, det er sgu så kedeligt at bo her, når det kommer til sådan noget med drama. Det er et vidunderligt land. Jeg elsker Danmark. Det er slet ikke det. Men 3,9 på Richterskalaen. Skal vi ikke lige boppe dem op på 5,9, når der kommer et ordentligt efterskæld? Jeg kan godt lige bruge sådan, hvor man virkelig bliver rystet og tænker, wow, hvad fanden var det? Hvis du måske sidder med en anden episode, eller en anden følelse, end jeg gør, og flere lytterne gør, så hop lige ind på Instagram, thevoice.dk, skriv det til mig en DM, eller ring 70 20 10 49. Hvad skete der hos dig, da der var jordskælv i Danmark?

0: I forgårs, der var der altså jordskælv her i det danske kongerige, og om det var skræmmende eller ej, det er der delte meninger om. Men Morten havde da i hvert fald, Søde Solskins Morten, havde da i hvert fald en historie, som ikke måske bare var skræmmende. Den var også rigtig, rigtig nederen, specielt sådan økonomisk. Godmorgen, Morten.
1: Godmorgen, Malte.
0: Jeg er totalt frisk. Jeg er stadig i chok over jordskælvet, men jeg er frisk.
1: Nå, det er godt. Jeg er så glad for, at du overlevede.
0: Ja, tak. Og i lige måde, altså.
1: Tak, jo, tak. Jeg holdt stille i filmen på film, da det åbenbart
0: stik. Okay.
1: Jeg synes faktisk, min oplevelse var mere skræmmende end den der jordskælvet.
0: Ja, hvordan var din oplevelse?
1: Ja, jeg blev stoppet af en sort med stille, der havde sådan en mærkelig blå lygter.
0: Du blev stoppet af en hvad? En bil med mærkelige blå lygter?
1: Ja.
0: Ej, var det tulipide?
1: Yes,
0: ej, og hvad skete der?
1: Men det kostede mig et par tusind og et klip i kortet.
0: Fik du en bøde på et par tusind og et klip i kørekortet?
1: Ja, og jeg andre ikke taler om jordskælv.
0: Jamen altså, et økonomisk jordskælv til Solskinsmorten. Søde Solskinsmorten, jeg føler ikke, han fortjener en bøde, men altså alligevel et par tusind og et klip i kørekortet. Nu havde jeg jo Vlado i studiet for ikke så lang tid siden, og der kan jeg jo godt fornemme, at hvis man... Nu har jeg snakket med ham, ikke? Og jeg 2.000 klip i kørekortet, så har Morten altså ikke opført sig helt ordentligt. Vi snakkede lidt videre, og Morten kunne også godt selv se det. Han tog det med oprejst panden og tænkte, så har jeg lært af det. Hvad skete der hos dig? Havde du en vild oplevelse med det danske jordskælv? Hop da lige ind på Instagram, thevoice.dk, skriv det til mig en DM, send en lydbesked, eller ring 70 20 10 49. Godmorgen! The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: frokost på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
0: SmartEyes. Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Vejret præsenteres af skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
8: Der er stadig lidt spredte skyer på himlen rigtig mange steder i Danmark, og særligt i Jylland kan de altså godt hænge lidt længere op af formiddagen. Men skyerne skulle altså gerne forsvinde, og så får vi altså et flot solskinsvejr senere på dagen. Temperaturen i dag de begynder også at komme derop af, og vi får altså 15-20 grader.
9: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
10: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
11: Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Somber, 12 to 12. Klokken, den er ikke 12. Klokken, den er 42 minutter over 7, den her dejlige fredag. Det var en mærkelig måde at sige det på. Klokken er næsten kvart i 8. Lad os sige det sådan. Du lytter til The Voice, jeg hedder Malte Milner, og vi taler altså om det voldsomme jordskælv, der skete i forgårs. Jeg kan godt tænke mig at høre, hvad der skete hos dig, fordi hos mig var det altså rigtig kedeligt. Jeg sad i en position, hvor jeg virkelig var klar til at mærke et jordskælv, nemlig i min sofa. Jeg følte ikke og en skid. Men det var der altså andre, der gjorde, blandt andet Mitra.
1: Godmorgen, det er Mitra.
0: Hej Mitra.
1: Altså, jeg har jo prøvet at opleve ægte jordskælv, så sindssygt, men det var meget tydeligt, fordi det var mens vi var i vores stue, vi bor på fjerde og har store lysekroner, så vi oplevede sådan en rigtig jordskælv, hvor det helt rystede. Men jeg har jo prøvet, fordi jeg oprindeligt stammer fra Iran, så jeg har prøvet ægte jordskælv, hvor det hele bare skrider fra hinanden.
0: Okay, jeg kan godt lide, du siger ægte jordskælv. Det er lidt noget andet i Iran, kunne jeg forestille mig.
1: Nå ja, ja, der er det et helt by, der kan forsvinde på et øjeblik.
0: Så. Ej, det er så voldsomt. Det er voldsomt. Det er heldigvis ikke lige så voldsomt, det jordskælv, vi har i Danmark. Indtil videre. Lad os satse på, at det aldrig nogensinde kommer til at ske. Vi har også Janne, der har skrevet ind. Godmorgen, Malte. Nej, jeg mærkede ikke en skid, for her i Esbjerg, der oplever vi aldrig rigtig noget. Er der orkan i Danmark, så får folk at vide, at de skal blive inde, og så skal vi bare åbenbart tage ekstra tøj på. Så hvis man er bange for naturkatastrofer, så skal man måske tage til Esbjerg. Vil man til gengæld have et godt gardin-shack, så kan det være, at man skal tage fat i Edin, hvis han altså single. Fordi Edin skriver, at jeg var i gang med noget LAN-gymnastik og kunne mærke de vilde rystelser. Der var jeg jo så nødt til at spørge, om han var i tvivl, om det var jordskælv, eller om det bare var ham, der var så sindssygt god i seng. Den har han ikke svaret på. Det kan være, han er i gang med at dyrke et lag gymnastik igen lige her. Lige meget hvad, så kunne jeg bare godt tænke mig at høre, hvad skete der, da du oplevede jordskælvet? Var det ligesom Sille, der var ved at smøre hendes mands madpakke, så kunne hun høre en lyd, huset gav sig, og så troede hun egentlig bare, at hun troede egentlig bare, at det var noget vejarbejde.

sige, Sille, hun troede, det var vejarbejde. Det var altså ikke sådan, det var. Sille, hun stod og var i gang med at smøre hendes mands madpakke allerede der. Wifi material, mega cool. Og så tænkte hun ikke rigtig over det, fordi de åbenbart bor i et træhus. Og det giver sig en gang imellem. Så hun tænkte bare, nå, det er jo bare træhuset, der giver sig en lille smule. Ikke desto mindre, så skrev hun svigerinde, så lidt senere, der havde været jordskælv, og det var så først der, det gik op for hende. Hvis du ikke hørte, hvad det var, jeg havde lavet, fordi det ville nogen gerne vide, jamen jeg lå altså bare i min sofa og så bachelorette, og jeg mærkede ikke og en skid. Det var skide hammerne kedeligt for mit vedkommende. Det er godt at høre, at der er nogle andre derude, der trods alt har oplevet lidt. Jeg kunne godt tænke mig, at der kom et jordskælv igen. Bare lige så jeg kunne mærke det. Jeg ved godt, det er en sindssyg ting at manifestere. Men jeg kunne bare godt lige tænke mig at prøve det. Det behøver ikke at være voldsomt. Bare en lille rystetur. Nu får du noget lækker musik fra Bella Kay. Godmorgen. I like being used. It means I have a purpose.

0: den nærmer sig 8, og det betyder, at vi nærmer os, at vi skal have gang i dagens hit-tornado. 4 hits, der er klippet sammen meget hurtigt, så skal vi se, om du kan gætte, hvilke 4 hits det er. Er du den første, der gætter rigtigt, så vinder du altså en The Voice fodboldtrøje. Så hold den lige her på The Voice. Godmorgen. The Voice.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
4: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
9: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: For

0: os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Dagstu, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Du lytter til The Voice AM.

slaget klokken 8 den her fredag. Du lytter til The Voice. Mit navn det er Malte Milner, og ja, klokken den er nu blevet 8. Det betyder, at på den anden side af Taylor Swift og Opalite, der skal være gang i dagens hit-tornado, hvor du kan vinde en The Voice fodboldtrøje. Så hold den lige her på The Voice og skru op for ret.

0: spalte klar med hit-tornado.
1: The Voice AM.
2: Oh yes, det er fredag. Klokken den er 8:02. Det betyder, at vi nu skal i gang i dagens hit-tornado. Og fordi at Premier League, og jeg ved godt, det ikke helt giver mening, men det gør det. Du skal bare lige hænge på. Premier League slutter på søndag. Og jeg har jo gang i det, der hedder The Voice Ligaen, hvor at vi har en lille fantasy Premier League kørende i baggrunden. Og hvis du er med der med dit hold, så hvis du altså vinder en spillerunde, så vinder du in The Voice fodboldtrøje. Og vi har nogen til over... Hvad siger man? Nogen på... vi har nogen i overskud. Der har stadig nogen på lager. Og dem får vi altså delt ud her i hit-tornadoen. Ja tak, jeg har fået lavet en meget, meget unik The Voice fodboldtrøje. Jeg har selv været med til at designe den. Den er ret svedig, hvis jeg selv skal sige det. Den kan du altså vinde, hvis du er den første til at gætte hit-tornadoen rigtigt i dag. Det er 4 hits klippet sammen meget, meget hurtigt lige efter hinanden. Jeg kommer til at spille hit-tornadoen masser af gange, inden klokken den bliver 8:30. Jeg skal have artist og titel. Du gætter med ind på Instagram, thevoice.dk. Derinde kan du skrive det. Du kan også sende en lydbesked. Du kan også godt ringe 70 20 10 49 og fortælle mig, hvilke 4 hits... Ja, nu kommer den. Hvilke 4 hits er det her?

ja, ja. Det er dagens hit-tornado. Har du brug for at høre hit-tornadoen en gang til, så bare rolig. Den kommer til dig lige om lidt. Men vi må ikke glemme, det fredag, og vi må ikke glemme bangers i fuld længde. Det er fredagssang. Det er Baby No Money. Det er Tjek. Skru op og god weekend!

Ja tak, vi har fuld gang i hit-tornadoen. Her fik du altså fredags tracket baby no money check. Hvis du sidder og tænker, jeg kunne godt lige bruge at lytte til hit-tornadoen en gang til. Hvis du lige er tunet ind, velkommen til. Jeg hedder Malte, det er så dejligt, at du er med mig i dag. Så bare rolig, hit-tornadoen, jeg har den klar til dig en gang til. Du skal gætte med ind på Instagram, thevoice.dk. Det er derinde, du skal skrive, hvilke artister der er med, og hvilke titler sangene har. Du må også godt sende en lydbesked, eller du kan ringe 70 20 10 49 og fortælle. Nu siger jeg lige, det gik for hurtigt. 70 20 10 49 og fortælle mig, hvilke fire hits er det her.

0: ja, ja. Det er en vanvittig fredag, siger Tornado. Bare rolig, den kommer til at blive spillet igen. Og så kunne jeg jo bare godt tænke mig lige at høre, hvad for nogle hits er det her? Vi hylder jo alle, der gætter alle fire sange rigtigt. Men den, der gætter hit-tornadoen rigtig først, vinder altså en The Voice fodboldtrøje. Hold nu fast. Nu tager vi lige to banger til fuld længde. Emilie og Uro ligger og venter på dig, men vi starter ud sammen med et andet lækker dansk samarbejde. Rosa og Arti Arti. Det her, det er Bliv, hvor du er. Godmorgen. Åh, nej, ikke den. Forkert, nej.
1: Hit-tornadoen med Malte. The Voice.

den er grov, når man har to knapper, man kan trykke på, hvis du sad og lyttede med lige før og tænkte, hold op. Malte, han sad sgu da og råbte og trykke på forkerte knapper. Det er jo fordi, at jeg har en knap, som starter hit-tornadoen. Og så har jeg en knap, som starter næste år, vi skal høre i radioen. Og den kommer jeg nogle gange til at bytte rundt på. Så jeg vil bare lige sige undskyld for den lille tekniske fuck-up. Ikke desto mindre, så er det altså dejligt, at du stadig er med mig. Det håber jeg fandme, du er. Fordi vi er stadig i gang i hit-tornadoen. Og der er stadig masser af god musik på vej til dig, og masser af god stemning. Jeg synes lige, vi tager hit-tornadoen en til gang. Hvis du lige er tunet ind, velkommen til, og god morgen. Hit-tornadoen, det er fire hits klippet sammen meget, meget hurtigt lige efter hinanden. Og så skal du altså gætte, hvilke fire hits det er, hvis du har lyst. Hvis du er den første til at gætte rigtigt, så vinder du en The Voice fodboldtrøje. Hvis du er i gruppen af dem, der gætter rigtigt, så får du et gigantisk shout-out og en hyldest, når klokken den er 8:30. Nu får du hit-tornadoen. Hvilke fire hits?

Hop ind på Instagram, thevoice.dk, skriv det til mig i en DM, eller send en lydbesked, eller ring 70 20 10 49. Fortæl mig, hvilke fire hits det er, det var. Lige om lidt, der hører vi hit-tornadoen igen, og så skal vi altså også høre nogle af de bud, der er kommet.

0: Voice. Brug Shop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på brugshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. Brug Shop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
12: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
13: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i Skomager Billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
14: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
15: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: FAO.
2: Ja, ja.
1: Jeg ved ikke, hvordan man udtaler.
2: LMFAO.
1: Yes. Party Rockin' er dem.
2: Du er så sød. Party Rock Anthem.
1: Ja.
2: Yes.
1: Og så Justin Bieber og Beauty and a Beast.
2: Ja tak, Beauty and a Beast. Jeg forstod den allerede der. Det er perfekt. Skal vi ikke lige lytte til Hit-tornadoen? Det her, vi kan jo ikke sige, om det her bud de er rigtige eller forkerte. Vi kan bare sige, at det er nogle af de bud, der er kommet, så du derude kan blive en lille smule inspireret. Hvilke fire hits tror du, der gemmer sig i dagens Hit-tornado? Hop ind på Instagram, thevoice.dk, skriv din DM, send en lydbesked, eller ring 70 20 10 49. Hit-tornadoen lyder i dag sådan her. Top, top, top, top.

0: da en fredags i Tornado, hvis jeg selv skal sige det. Altså, det er det ikke
1: kæmpe
0: rigtigt? Kæmpe banger. Rigtig fredagsbanger. Det var altså sidste gang, du fik lov til at høre Hit Tornadoen. Nu skal du altså skynde dig at gætte. Instagram TheVoice.dk. Send din bud afsted, artist og titel. Eller ring 70 20 10 49 på den anden side af The Weeknd og Dancing in the Flames. Der skal vi altså have fundet vinderne i dagens Hit Tornado. Nej, jeg gjorde det igen. Her kommer den.
2: Hit Tornadoen med Malte. The Voice AM.

Dancing in the Flames med The Weeknd. Noget, man altså kun skal gøre, hvis man har en brandslukker og virkelig styr på det med ild. Og virkelig styr på dansetrinene. Det er fredag, du lytter til The Voice. Mit navn, det er Malte Milner. Og vi er fuld gang i dagens hit-tornado. Som altså er fire hits klippet sammen meget, meget hurtigt efter hinanden. Og så skal du gætte, hvilke fire hits det er. Vi er nået dertil nu, at vi skal have afsløret, hvem der er vinderne.

0: nu kigger jeg over på min praktikant, The DM Queen Louise. Det er dig, der har svarene. Hej, Louise.
1: Det er nemlig mig. Halløj.
0: Hvad skal vi måske bare kaste os ud i at få afsløret alle navnene på dem, der har gættet Hitornadoen? Fuldstændig rigtigt.
1: Ja. Fedt. Lad os gøre det. Jamen alle altså. Vinderne er Daniel, Cecilie, Mohammed, Katrine, Simon, Emilie, Mie, Frederik, Christine, Clara, Kim og Solskinsmorten.
2: Oh my god!
0: Mamma, flot. Flot arbejde alle sammen. Vi er stolte af jer. Kæmpestort tillykke. Det er en svær lille quiz. Og noget, der er rigtig svært den her quiz, det er at være den, der giver dig rigtig først.
1: Ja, og det gik stærkt i dag.
0: Nå!
1: Der var to, der var lige ved at...
0: Der var nogen, der gerne ville vinde den fodboldtrøje.
1: Ja.
0: Det er jo altså en The Voice fodboldtrøje, man vinder.
1: Det er det.
0: Hvem har vundet en The Voice fodboldtrøje, Louise?
1: Vinderen er Daniel!
0: Oh my god, Daniel!
1: Kæmpe tillykke,
0: Daniel! Let's go! Der er en fodboldtrøje på vej til Daniel, fordi han simpelthen bare er the man. Okay, stærkt. Jamen altså, skal vi så ikke bare afsløre? For dem derude, der måske sidder og ikke har gættet alle rigtigt.
1: Ja.
0: Skal vi ikke få afsløret, hvad for nogle sange, der var med i dag?
1: Lad os gøre det.
0: Lad os starte ud med den første sang. Det var en sang, der også bliver spillet meget her på The Voice. Tinashe, Disco Lines, No Broke Boys. No broke boys, no new friends. I'm not trying to give me my test. Ain't no lie, ain't no shade. Fuck on me, then you know he paid. Sang nummer to. Kasse og Ray. Ej, jeg er svært ved at udtale det med Prada. Sang nummer tre. Kæmpe banger, Avicii, Allo Black, Wake Me Up. Sang nummer 4. Hey, fredagsbangeren over dem alle sammen. Hvis du kan shuffle, så er det altså sangen, der skal shuffles til. Det her, det er LMFAO, Party Rock Anthem. Let's motherfucking go.

0: Backstroke Boys, lige her til din fredag morgen på The Voice. Mit navn, det er Malte Milner, og sidder du og tænker, satans, jeg vandt ikke en The Voice fodboldtrøje den her uge i Hit-tornadoen. Ved du hvad? Næste uge, der synes jeg, vi gør det igen i Hit-tornadoen. Det vil sige tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, der er der hver dag mulighed for at vinde en The Voice fodboldtrøje i Hit-tornadoen. Så bare roligt, der er altså stadig mulighed for at gå rundt og ligne en kæmpe champ i min hjemmelade. Designet er undertegnet Malte Milner. Den kan du altså stadig vinde. Noget, du har vundet lige her i din radio, det er god stemning. Anna Wien, der kommer ind i studiet lige om lidt, og musik fra Ray, så hold den lige her på The Voice. Godmorgen.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Smarteyes. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
14: Det er kun nogle meget gennemsigtige skyer, der tilbage, i hvert fald her på Sjælland, og det kan være, at de lige ligger lidt tungere hen over Jylland op ad formiddagen, men de skulle altså gerne forsvinde helt, og så får vi et rigtig flot solskins eftermiddag frem mod pinseferien. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 14 og 20 grader.
15: Programmet præsenteres af 3F, for dig, der er faglært eller ufaglært.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Nå,

0: Your husband is coming.
1: Så kan du godt glæde dig, fordi jeg har fået besøg i studiet. Eller ikke besøg, fordi det er jo ikke bare besøg. Du er her jo fast. Du er fast inventar. Du er min medvært. Anna Wiggen sidder bag mikrofonen. Hej Anna, godmorgen.
2: What is up?
1: What is up? Jeg har også Louise med. Hej Louise.
3: Hallo.
1: Godmorgen. Sikke en dejlig morgen, vi har gang i.
3: Mega dejlig morgen.
1: Hey, oh, det er altid dejligt med lidt Ray-musik, ikke?
2: Jo. Oh.
1: Lidt Where's My Husband.
2: Det kan noget.
1: Jeg har et spørgsmål til dig, Anna.
2: Ja, tak.
1: Hvis du skulle beskrive den kommende weekend, som jo starter i dag, når du er fri, med en emoji, som min far og mor siger, en emoji, hvordan vil du så beskrive den?
2: Stor fed fadbamse, tror jeg.
1: En stor fed, er det den ene, eller den, hvor den skåler?
2: Åh, det skal nok være den, der skåler så.
1: Ja, ja, ja. Fordi det er ret sjovt, du nævner den, fordi den tænkte jeg også på. Fordi jeg skal være sammen med en masse amigos.
2: Amigos?
1: Og der sidder man jo ikke og drikker alene.
2: Nå ja, du sad og talte om, eller der sejt med, at du skulle til sådan en eller anden havnefest, eller sådan noget.
1: Det skal jeg overhovedet ikke.
2: Nå, okay.
1: Men jeg skal til en fest med en masse stemmeskuespillere, så det vil sige, det er sådan en fest, hvor der sidder 70 mennesker sådan...
3: En dopperfest.
1: Det er nemlig en dopperfest. Det er alle mine dopping-kolleger. Det bliver altid mærkeligt.
2: Det er jo meget ligesom at gå en tur ned i børnehaven, faktisk.
1: Fuldstændig. Ja. Det er en ting det samme.
2: Det er fedt.
1: Jeg tror, at hvis jeg skulle vælge en emoji, så havde jeg faktisk lidt boring taget den samme. Men jeg har også fået en ny emoji. Jeg har fundet ud af, at der findes sådan nogle alternative emojier.
2: Hvad?
1: Sådan nogle, man, som ikke ligger... Altså, hvor man, det er jo et klistermærke, faktisk.
2: Hva?
1: Jo, men det er de der klistermærker.
2: Ej, du bruger ikke klistermærker.
1: Jo, det gør jeg.
2: Ej, det gør
1: jeg. Jo, men det gør jeg. Det er åbenbart en ting blandt de unge, og jeg vil jo gerne være ung med
2: What?
1: De unge. Og jeg har fået en simpelthen emoji, de der gule, nogen, som vender ryggen til, og så spreder den simpelthen sine numseballer.
2: Ja, tak.
1: Og flasher numsehullet.
2: Hvad? Den findes da ikke.
1: Det er Ej, ikke en er Apple. Ikke. Det er ikke en officiel Apple-emoji, men det er et... Jeg kan godt sende det til jer. I skal ikke tage det til HR.
2: Nej, men jeg skulle fordi... sige, det tror jeg ikke, du må.
1: Nej, men hvis I godkender, jeg lige kan sende den til jer, så I kan gemme den. Den er fed nok at have.
2: Ja, men bliver meget nysgerrig nu.
1: Det lyder også lidt som om, jeg skal have en lidt... jeg skal udforske noget nyt seksuelt i weekenden.
2: Ja, det er måske jeg er jo også til fest.
1: Så. Ja, jeg skal også til fest, man ved ikke.
2: En stor numsefest.
1: Ja, og de skuespillere der, de kører...
2: De viser altid numse.
1: De, ja, og de er sgu lidt seksuelt forvirret, nogle af dem. Altså. Hvad, Louise?
2: Men
1: nok om mig. Hvad med dig, Louise, hvis du skulle...
3: Altså, jeg tager den klassiske solbrille-emoji. Ja. Den gule med solbrillerne,
1: cool,
3: fordi at de lover fucking godt vejr.
1: Ja!
3: Og det bliver legendarisk, og det skal bare fejres.
1: Ja.
2: Ej, hvor skal vi ud?
1: Ud af det, ud af det rosé.
3: Med klipklapper på.
1: Ud af sole, numsehullet
3: ja.
1: Også. Det er jo en ting, det der med...
3: det er da kun i kloven.
1: Jamen nej, det er en rigtig ting, numsehullstagen, der man bliver på afbladet numsehullet og sole numsehullet.
2: Jamen, jeg bliver også glad af det,
1: har jeg hørt. Ja, det skulle gå lige i, op i dopamin.
2: Det var ikke det, jeg havde regnet med, at vi skulle starte vores formiddag med, at vi sådan skal snakke om at sole vores numsehuller.
1: Nej, men du
3: jamen,
1: kan jo...
3: Glædelig pinse.
1: Glædelig pinse. man kan jo kalde mig måske for en homewrecker.
2: Hey.
1: Fordi jeg kommer her og rækker morgenen.
2: Og numserne.
1: Nu får du derude i hvert fald noget somber og homebreaker. Skru op på radioen, og glædelig fredag.

0: til vores ører.
1: Ej, hvor lyder det lækkert. Det er nemlig rigtigt. Anna, hun er klar, når klokken bliver 9. Jeg hedder Malte Milner, jeg er tilbage i din radio i morgen, når klokken bliver 12. Indtil da, pas rigtig godt på dig selv, og så lyttes vi to ved i morgen. The Voice.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven. Og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
17: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
18: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning, med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.

Lies i en remix, og det er okay, hvis du stadig er sådan lidt sløv, lidt drøg, lidt død i kroppen. Det er det, vi har remixet til for at få dig op i gear, og vores allesammens

Sabrina Carpenter og Taste. Ind i klassikeren Avicii, Wake Me Up, og håber, du er kommet godt fra start nu. Jeg glæder mig til formiddagen med dig. Jeg hedder Anna Wien, og vi gør det lige om lidt med The Bowser og Magnetic. Rapper de tom snakker, de er til blå lys. De er så de bare krækker, de er... Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap, R&B

0: på The Voice.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Vælg arbejdstøj fra blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
14: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på fora.dk.

0: The Bowser og Magnetic. Ej, men altså, vågnede du også op med nærmest et smil klistret til fjeset allerede sådan her fra morgenstunden af. Det er blevet fredag, solen skinner, når vi sådan lige kigger fremad. Ja, så er det altså ellers spark med farlige dage at være sådan en kold omgang humlesuppe. Er du vimmersvej, det ser ud til, at vi bliver ramt af noget sommer. Vi knapper selvfølgelig ikke nogen humlesuppe op endnu for nu. Der skal vi to bare indtage formiddagen sammen, og det glæder mig til at gøre med dig. Jeg hedder Anna Wien. Rigtig god formiddag, og jeg kunne godt tænke mig at lige servere noget for dig. Der er sprit nyt fra vores allesammens elskede Casey. Han er jo ude med det her nye album, der hedder Men så kom i morgen. Og han er selvfølgelig gået sammen med The Queen of Pop i disse dage, Annika. Og det her nummer, det ligger nummer 1 på Spotify's top 50. Af en god årsag, vil jeg sige, og jeg håber, du vil skrulle med på Drukner her.
1: Har så meget at sige, ved ikke engang, hvor jeg skal starte hen. Har mit hjerte ud på min trøje, ligesom...
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano.

Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Det var lidt som om, at universet kollektivt sagde til os, at vi skulle spare penge sammen i går. Og jeg gad godt at vide, hvad brugte du mig net nedbrudet som undskyldning for? For det formåede jeg at gøre. Jeg hedder Anna Wien, og hvad skal vi så bruge det her net nedbrudet som undskyldning for i dag? Jeg har et forslag, og jeg glæder mig også til at høre, om du mon har et. Det skal vi tage lige om lidt. Men allerførst så skal vi selvfølgelig også have noget god fredagsenergi. Det er op med bass-tonerne. Bibi Rexha, Faithless, New Religion er på vej til dig. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kr. I rabat per person for tidlig booking på Sunweb.

0: Hør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Sort 13. Live roulette. Blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Vejret præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
8: Som dagen skrider frem, skulle de sidste lidt tynde skyer gerne forsvinde, så får vi altså en rigtig flot start på en pinseweekend med temperaturer helt op mellem 15 og 20 grader og masser af solskin.
9: Programmet præsenteres af 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
10: Programmet præsenteres af 365 Discount.
11: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
12: Du lytter til The Voice AM.

0: Calvin Harris, Frank Ocean og Slides.
1: Hvad er det altså for sådan en form for apokalyptisk uge, vi egentlig har haft os, var? Først jordskæl i onsdags, og så det her sådan net nedbrud i går. Var du påvirket af det? Hvordan var du påvirket af det? Jeg hedder Navin, og lad mig sige det sådan her. Det var noget, jeg kom til at bruge som en rigtig dårlig undskyldning. For måske var du også ligesom jeg, tog hjem fra arbejde forbi og skulle handle, og kunne bare se inde i gode gamle Føtex, at køen til at skulle betale var eminent lang, fordi der simpelthen var så mange problemer med det her sådan net. Så jeg vendte om på hælene, gik hjem og fandt ud af, at Volt stadig virkede. Så jeg brugte det som en undskyldning for simpelthen bare at købe en pizza. Ved du hvad? Det må vi godt. Sådan er det jo, når universet siger, hey, du skal spare penge, så finder vi bare en anden måde at bruge vores penge på. Og Benjamin Hav, han er i hvert fald en artist, som ved, at der bare er noget, som koster ekstra knaster, og det er kunst. Det, jeg har på vej til dig lige nu, det du faktisk får serveret lige nu, det er ugens Voice Choice. Og Benjamin Hav, han har gjort noget fuldstændig sindssygt med det her nummer. Han formåede nemlig at spære flere dele af København fuldstændig af i flere timer for at lave den her, som han kalder sin karrieres dyreste musikvideo. Og hvor må jeg bare sige, det er altså det hele værd. For det nummer her, det kommer til at kilde alle de rigtige steder. Jeg kan se os ligge nu her i den europæiske hedebølge, der er på vej på strandhåndklæderne med højtalerne bare. Altså på repeat med det her nummer. Benjamin Hav skal vi have her. Det her, det er Portugal.
2: Det her er ugens Voice Choice.

0: Når du senere i dag lige skal gribe telefonen og kommunikere med dine venner, med din familie, om at du gerne lige vil ud i det gode vejr og spørge, om de ikke skal en tur med, hvordan gør du det så? Altså, der var en gang, hvor vi jo sendte røgsignaler op, og så var der brevduerne. Så kom sms'en, og nu er der kommet noget, en form for kommunikation, som jeg ved ikke med dig, jeg kan ikke få mig selv til at være med på den, hvilket er ret ironisk, når jeg egentlig lever af at tale. Jeg hedder Navin, glæder mig til at dele den med dig, og glæder mig også til faktisk at høre sådan en slags besked fra dig, hvis du er med på den. Lige om lidt til Harry Styles og American Girls. The Voice.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
18: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

jeg glæder mig til at gøre det hele sammen med dig. Jeg hedder Anna Wien, og velkommen inden for her på The Voice. Vi lægger ud her med Freya Sky, Silent Treatment, lige om lidt Adam Board og Move. The Voice and Maxis.

Heads og Move lige her til en fredag formiddag. Og når du modtager en besked fra din ven, din veninde, din mor eller din far her i løbet af dagen, og du åbner telefonen op og ser, at det ikke er tekst, der står i beskeden, det er derimod sådan en play-knap efterfulgt af det, som jeg vil kalde noget, der ligner et hjertekardiogram. Du har fået en talebesked. Hvordan har vi det med, at de her talebeskeder er begyndt at blive en ting? Jeg hedder Navin. Jeg har i hvert fald lagt mærke til, at både mine venner og veninder er begyndt at bruge de her sådan, talebeskeder. Og jeg må blankt erkende. Nu er jeg ked af, at jeg lige må tage nej-hatten på for en gang skyld. Men jeg synes, det er så grænseoverskridende at skulle, lave sådan en talebesked. For jeg ved ikke, om du bruger det meget, men hvis du nu fucker op, så tager du den vel om. Og så tager det lige pludselig 1000 år. Og når du får sådan en talebesked der på, hvad jeg fik i går, 45 sekunder af min gode veninde, der så lige skulle give mig en update på hendes liv på 45 sekunder. Det var skønt. Men kender du det? Når du så gerne lige vil høre noget igen, så skal du nærmest sætte det hele på repeat. Og der er jeg jo bare glad for den gode gamle sms'er, ikke? Eller den gode gamle besked, fordi der kan man lynhurtigt sådan læse sig igennem den. Der er en sandsynlighed for, at jeg kommer til at lyde som den største boomer lige nu, men jeg gad godt at høre fra dig. Er du typen, der glædeligt bruger de her talebeskeder, eller er du også mest på sms'en? Og hvis du har mod på det, så gad jeg faktisk godt lige, at vi får prikket hul på den her sådan, ballon. Hvis du aldrig nogensinde har sendt en talebesked før, så skal det da være første gang, du sender en til The Voice? Skal det ikke det? Det gad jeg i hvert fald godt at få fra dig. Hvis du lige har lyst og mod på det, så send en talebesked, hvor du siger, hvad end du har lyst til. Det kan være, du siger, god fredag! Det kan være, du siger, fed musik, I spiller, hvis det er det, du har lyst til. Du skal bare sige lige præcis, hvad du har på hjerte i en talebesked til TheVoice.dk på Instagram. Så jeg glæder mig til at høre fra dig og spille den lidt senere i løbet af programmet, for lige om lidt, der skal vi selvfølgelig en tur ned i Annas TikTok-tank. Det gør vi altid her i 10 timen. Jeg skal tage dig med ud på det virale internet, se hvad der sker, se hvad der trender af ting og sager. Men allerførst, så skal vi altså lige have Annika her på Livsforland. Send mig din talebesked, TheVoice.dk.

AliExX, lige her på gode gamle boom clap. Og hvis der er noget, jeg elsker, så er det, at der bare ikke er noget pis med dig og dine medlytter her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien, og jeg spurgte dig lige, hvordan du egentlig har det med de her sådan, talebeskeder, som vi jo er begyndt at bruge meget, meget mere i stedet for at sende beskeder på tekst, så foregår de altså nu på sådan en lang taletråd på ja, plus 45 sekunder. Det er i hvert fald det, som jeg har fundet ud af folk, eller mine venner, de er begyndt at gøre. Jeg har det selv sådan, jeg synes, det er så tåkrummende at skulle sidde og tale ind i min telefon. Og til det, der skriver din medlytter Rasmus ind på vores Instagram, thevoice.dk, det kan du da ikke synes er grænseoverskridende. Dit arbejde er sgu da at sidde og snakke. Og ved du hvad, Rasmus, det har du fuldstændig ret i. Det er sgu da så ironisk, som noget kan være. Om ikke andet, så glæder jeg mig til at snakke for dig og med dig lige om lidt. For vi skal en tur i Anders TikTok-tank, og det der jo er med sociale medier. Ofte så kan det give os en følelse af sådan, ikke at være nok med på beatet, men prøv at høre, der sker noget lige nu, som faktisk er så hjertevarmt og så nuttet og hylder noget, som vi normalt ikke gør, nemlig det at være bagud. Og det glæder mig til at gøre med dig. Efter Christoffer og ham med gitaren.

0: Voice.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for

0: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du 1 måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
3: Fog er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.

Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.

it again, og vi ser altså ind i en fredag lige nu, der muligvis bliver ramt af en europæisk stor hedebølge, som er ved at sweepe ind over vores lille land. Så det er da kun på sin plads, at du og jeg, vi lige pakker badetøflerne, pakker bikinien, og så dypper vi altså fusserne nu i Annas TikTok-tank. Jeg hedder Anna Wien. Det er mig, der hver dag tager dig en tur med ud i det farfulde hav, som nu engang er det virale internet. Hvad trender, hvad samler os og adskiller os? Og du har det måske ligesom jeg. Nogle gange, så kan vi åbne op for TikTok og se noget indhold, som faktisk får os til at føle os lidt bagud i livet. På sådan den ufede måde. Du ved, får os til at føle os en lille smule mindre. Som for eksempel, når folk de flaunter deres kæmpe villaer, deres nye biler, deres kæmpe karriere. Det er så dejligt for dem, men nogle gange, så kan man ikke lade være med sådan at vende det lidt indad. Så derfor så synes jeg faktisk, det er så cute en trend, der er i gang lige nu. Det er nemlig blevet en ting sådan at gå og hylde de områder i livet, hvor vi rent faktisk er bagud. Altså, vi hylder det at være bagud, og jeg elsker det. For ligesom altså, at understrege, at det er helt okay at tage livet i sit eget tempo, ikke? Skulle måle sig med andre. Og den her trend, den synes jeg faktisk godt, vi kunne tage at skrue op for her på The Voice. Så jeg vil gerne lægge ud. Jeg er i hvert fald i forhold til mine venner faktisk bagud på umådeligt mange punkter. Og hvis du også har det sådan, jamen så hæng ud her hos mig, så tager vi den lige om lidt. Allerførst her, Kato og Jon, Turn the Lights Off.

0: Lige her på Rain Dance. Og der er de virale opslag på internettet, som har til formål at adskille os og gøre os vrede. Og så er der de trends, som til gengæld samler os. Og jeg er ret så vild med den trend, der er i gang lige nu på TikTok. Jeg hedder Navin, og vi er åbenbart i gang lige nu med at hylde de områder i livet, hvor vi faktisk er bagud i forhold til andre ligesindede, kan vi sige, til andre unge og voksne. For ligesom at vise, at det er altså helt okay at tage livet i sit eget tempo. Og altså, måske så synes jeg, at den her trend er ekstra fed, fordi at jeg selv ofte ser mig selv som en, som er sådan ret meget bagud i forhold til mine venner i hvert fald. Jeg hedder Anna Wien, og hvis jeg lige skal starte, ikke også, så jeg er 31 år gammel. Nej, det er jeg sgu da ikke. Jeg er 30. Jesus Christ. 30 år gammel. Jeg ejer ikke et hus. Jeg ejer heller ikke en bil. Jeg har ikke rigtig en pensionsopsparing, tror jeg. Og jeg har aldrig lært at koge et æg. Yes, I said it. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke finde ud af at koge et æg. Jeg har aldrig lært det. Jeg synes, æg er umanerligt ulækre. Undskyld. Jeg kan heller ikke koge ris. Det kan jeg heller ikke. Jeg kan simpelthen bare ikke koge ting af en eller anden årsag, og jeg ved ikke, hvorfor. Jeg har aldrig gidet at lære det. Okay, det var dejligt at komme ud med. Ej, det føles godt. Okay, jeg vil gerne høre fra dig nu. Altså, hvor er du henne? Altså, hvor er du bagud i livet, hvis vi skal kalde det det? Altså, i gåsetegn, ikke også? Hvad er noget, som anses for at være helt normalt at eje eller gøre som voksen, men som du ikke gør? Det vil jeg gerne høre fra dig lige nu på vores Instagram, TheVoice.dk. Du er også altid velkommen til at ringe ind på telefonen, 70 20 10 49. Ring ind og fortæl mig, hvordan er du bagud? Så lad os da hylde dig sammen. Det har du fortjent på sådan en fredag her. Og så tager vi et stykke med Key og David Guetta, Just The Way You Are, lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
8: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor du kan finde en at dele de lune netter med.
9: Det bliver altså en dag med mest tørt vejr. Det bliver også lidt skyet, men efterhånden så får vi altså lidt eller nogen sol de fleste steder. Temperatur mellem 15 og 20 grader.
10: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
11: Programmet præsenteres af 365 Discount.
12: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

og Arti Arti. Det er jo på en måde en form for apropos-nummer til det, som vi er i gang med lige nu her på The Voice. For når du nu sidder der travlt ved skrivebordet og knokler løs på jobbet, så er det godt, at vi stadig kan være med på de her sådan, virale trends. Vi gør det bare live i radioen i stedet for, og det er det, som jeg har bedt dig om at være med på i dag. Der er sådan en herlig, hjertevarm trend, der går viralt lige nu, hvor vi sådan kollektivt hylder det at være bagud i livet. Altså i hvert fald i forhold til andre mennesker på din alder. Jeg hedder Anna Wien. Jeg er 30 år gammel. Jeg har ikke nogen børn. Jeg ejer ikke et hus, og det er der jo ellers mange, der gør på min alder. Og så kan jeg hverken finde ud af, at det er lidt pinligt det her. Jeg kan ikke finde ud af at koge et æg. Jeg har simpelthen aldrig lært det. Jeg spiser ikke æg. Jeg har faktisk en lille smule forbi for dem. Synes, de er noget så ulækre. Det der hvide blæver. Kan ikke lide det. Og jeg kan heller ikke finde ud af at koge ris. Jeg ved ikke, der er noget med mig at koge ting. Det går bare ikke. Og ved du hvad? Det er helt okay. Og hvor er jeg glad for dig, ikke mindst, men også din medlytter, Maria, der melder ind, at hun... hun er 26 år gammel, og hun har aldrig spist en rød pølse. Jamen altså, det er lige før, man skulle have sådan noget sørgeligt underlæg på. Hvor er det herligt, at du tørster frem med den. Tak for det, Maria. Og så skriver din medlytter Sabrina her, at hun for nylig er flyttet i lejlighed for sig selv. Og med for nylig, der mener hun, i 3 måneder har hun ikke ejet en støvsuger. Det er også helt normalt. Ved du hvad, så er det jo godt, at vi kan gå og puste støvet i stedet for. Who needs a støvsuger? Og ikke mindst vil jeg gerne lige sige tak til din medlytter Søren fra Bornholm, som nemlig skriver, jeg har aldrig været ude for Danmarks landegrænser. Jeg har ikke haft behovet. Og han er altså 36 år gammel. Søren, forståeligt, du bor på Solskinsøen, og det er jo, altså, det er jo smukt nok i sig selv. Vi skal nu have noget, der også er smukt og nyt. Helt sprængfarlig lyd fra Ice Kid. Han er tilbage, og det her det er www.p4l.com. Yes, det hedder den.

0: Sabrina Carpenter. House Tour. Det bliver en lidt anden tur, vi skal ud på om lidt, du og jeg. En tur helt ind i dit musikalske sind. Hvad kan der blive gravet frem derinde, kun ved hjælp af et enkelt tilfældigt ord? Det finder vi ud af lige om lidt, når vi skal lege dagens Music Match. Og hvor håber jeg dog, at jeg får lov til at matche med dig. Jeg hedder Anna Wien, og vi tager dagens ord lige om lidt efter Kesi & Kundo. Adrenalin er på vej til dig. The Voice.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
3: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på foa.dk.
4: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

vores aller sidste udgave af Music Match, det er lige om lidt, vi får præsenteret dagens tilfældige ord, som skal få du og jeg lidt hen på præcis den samme sang. Så har vi et match, og så er du en vinder på en fredag, det håber jeg at kunne gøre dig til. Jeg hedder Navin, velkommen til. Allerførst er Alex Warren.

Lola Young og Messi. Der er nogle mennesker, som tænker rationelt. Vi to, vi skal tænke i sangtekster, i hvert fald for en stund. Lige nu er det tid til Music Match her på The Voice. Jeg hedder Navin, og vi prøver noget meget simpelt hver eneste dag. Jamen, det bliver faktisk sådan en form for psykologisk samleg, kan vi sige. For jeg har en ordgenerator her i studiet. Den kommer til at vælge et ord for os. Et helt tilfældigt ord lige om lidt. Og når ordet lander, så skal du og jeg forsøge at tænke og vælge præcis den samme sang. Og jeg vil faktisk ikke sige mere. Jeg synes bare, vi skal have gang i maskinen her. Den kører, og dagens ord er show. Show. Det må så på dansk være vis. Okay, engelsk, der er ordet show. På dansk, der er ordet vis. Okay, så nu der skal du og jeg vælge en sang hver for sig, hvor ordet her det indgår enten i titel eller i tekst på den sang, du vælger. Det er meget vigtigt. Jeg gør præcis det samme med dig her i studiet dog, og ja, så bliver det sådan en form for afsløring af hver vores musiksmag, og forhåbentlig, jamen så lander vi et match, altså præcis den samme sang. Du skal sende dit bud lige nu afsted til os på thevoice.dk på Instagram, og vi har lige akkurat 20 minutter til at se, om vi kan lande et match. Vi åbner op for indbakken om lidt. Ser, hvad du sender ind, hvad dine medlyttere kommer til at tænke på, når de hører lige præcis ordet show eller vis. Men det kan jeg gøre uden dit bud, så se at få det sendt afsted til The Voice. Det går på Instagram. Glæder mig til at se, hvor ordet tager dig hen i dag. Lige her, Anton Westerlin og Annika.

0: 7S, Breaking Me på en fredag, hvor indbakken er åben, og hvor du lige nu har til opgave at sende dit bud ind på en sang, der indeholder ordet show eller vis på dansk. Det er dagens tilfældige ord, som er landet til os fra ordgeneratoren. Vi er i gang med dagens Music Match her på The Voice. En dejlig, simpel tankeleg, hvor du og jeg skal forsøge at lande på præcis den samme sang, men kun ved hjælp af det her magiske lille ord, som... Jeg elsker at se, hvor ordet tager dig hen. Jeg hedder Anna Wien, og det har i hvert fald, hvis vi lige kigger på lidt beskeder om vores DM-queen, Louise sidder i hjørnet og holder styr på det hele, så vil jeg gerne sige tak til din medlytter Jesper for at smide den her. Ja! Woo! Hold nu, maglemand. Ej. Det er sgu da god fredagsstemning, er det ikke? Så vil jeg også gerne lige sige tak til din medlytter Sebastian for den her. Amen, altså. Backstreet Boys. Og Show Me the Meaning of Being Lonely, tror jeg, den hedder. Okay, har vi noget lidt nyere? Jamen, det har vi da. Så skal vi lige sige tak til Jonathan, tror jeg, der står på den her. Emil Grose, okay, og det var showtime. Okay, det her, det var blot et par eksempler på nogle af de steder, som dine medlyttere er blevet taget hen, men hvor tager ordet dig hen? Show på engelsk, vis på dansk. Send mig dit bud lige nu på den sang, der indeholder ordet, som du tænker på, når du hører det ord. Jeg glæder mig til at se, om vi får landet et music match i dag, for ja, det var jo desværre ikke nogen af dem her, som jeg har lagt mig fast på. Og det er ligesom det, hele essensen er, vi skal se. Om jeg har skrevet noget ned, som du må også tænker på. Vi finder ud af det, vi tager en status og finder, ja, forhåbentlig dagens music match lige om lidt. Send dit bud afsted, thevoice.dk på Instagram.
1: Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap, R&B

0: Voice.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hvis blokletter var et ægte skab, så var det ikke så net, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægte skab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
13: Men jeg smutter.
14: Hvor skal du hen?
13: Til kamp i parken.
14: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
13: Tjek.
14: Og midlertidig opbevaring?
13: Og tjek.
15: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
16: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i Skomager Billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
17: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
18: Hos Biltema. Du lytter til The Voice AM. Yeah.

0: Bella K. og I Love It. Gang 3 lige her på The Voice, hvor vi stadig er i gang med at finde dagens music match. Og vi tager lige en lynstatus. Du og jeg, du har stadig til opgave. Du har 5 minutter tilbage til at sende dit bud ind på en sang, der indeholder ordet show på engelsk eller vis på dansk. Hvilken sang tænker du på? Hvor tager ordet derhen? Du skal melde ind til vores indbakke TheVoice.dk på Instagram. Og du kan og selvfølgelig også altid velkommen på telefonen 70 20 10 49. Og det siger jeg nu, fordi din dejlige medlytter Kenneth, han lige ringede ind til os.
1: Queen show, Moskvorn.
0: Ej, kæmpe. Ej, kæmpe, kæmpe sang der, Kenneth.
1: Ej, nej, det var det ikke, kan høre.
0: Nej, det var det da ikke, men det ville jeg da ønske, at jeg havde lagt mig fast på for søren da.
1: Det er bare i orden.
0: Men tak for dit bud, Kenneth. Du er en stjerne.
1: Det var så let.
0: God, god dag.
1: Hej.
0: Hej. Miu, altså. Men det bud, som Kenneth han jo mente, hvis du lige var i tvivl, så var det den her. Ja. Altså, kan du forstå, hvorfor jeg ærger mig? Hold da magle, en slasker en sang med ordet show. Alright, hvad kan vi ellers diske op med? Hvad kommer du i tanke om? Det handler jo sådan set bare om at vælge den samme sang som den, jeg har lagt mig fast på. Så er du en vinder, så får du underkøbet en præmie i form af en eksklusiv The Voice.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

så er tiden gået for i dag. Vi skal se, om vi må lander et dagens music match. Ja, valgets vindue er lukket. Mit navn er Anna Wien, og for knap 20 minutters tid siden, der fik vi altså serveret dagens ord, som i dag landede på ordet show, eller på dansk kan vi tage den, vis. Din opgave var som altid at finde en sang, hvor ordet indgår, enten i titel eller tekst. Send den ind til os på thevoice.dk. Og jamen,

så egentlig bare håbe på, at det er den samme sang som den, jeg har skrevet ned. Fordi gør du det, jamen så har vi jo et match. Så betyder det, at vores musikalske kompatibilitet, kan jeg ikke finde ud af at sige, er fuldstændig overens. Og det er den ofte, heldigvis for det der. Men lad mig bare sige det som det er. Der er kommet så fabelagtigt mange gode bud ind i dag på sange, på hits, der indeholder ordet vis eller show. Der er for eksempel din medlytter Maria, som tænker på den her.

of a showgirl, Taylor Swift og Sabrina Carpenter. Vi kan også komme over til den her, Nikita og Tobias. Tak for den. Ja. Yeah. Show me love. Where's the mic? Tyler, Beast and Honey. Tak til Simon. Hold da magle, mand. Jeg håber ikke, at du lige fik kaffen galt i halsen der. Kan du huske den her film? Oh my god, Simon fra Søren. Tak for lige at tage sin tur med tilbage til The Greatest Showman. Altså, det viser jo bare det her, hvor sindssygt mange vanvittige steder, vi kan komme hen med det her ord. Skal vi bare... Ja, skal vi bare få spændingen udløst, som man siger. Min musikalske kompas har været fuldstændig i en anden retning end dit og din medlytters. Der er ikke et music match i dag, og så på en fredag under købet. Det føles næsten ulovligt. Men den gode nyhed er jo, at der ligger en ny uge og venter på os i næste uge, og en ny chance for, at du kan blive dagens music match og vinde den her eksklusive The Voice mulepose. Jeg hedder, som sagt, Anna Wien, og det er ikke dit, det er jo aldrig nogen dårlige bud. Det er bare mig, der slet ikke har været i din retning. Og sådan er det. Men prøv at høre, jeg håber, at du vil nyde det her nummer, som jeg har lagt mig fast på. Lige så meget, som jeg selv synes er drønfedt. Kygo og

0: hans ord var show. Og det her var det nummer, som jeg lagde mig fast på til som bud til dagens Music Match, desværre. Så var der ikke en eneste af dig og dine dejlige The Voice-medlyttere, som tænkte på det her nummer. Derfor så står jeg alene på den i dag. Mit navn er Anna Wien, og ved du hvad, der er en ny chance for at blive dagens Music Match i næste uge. Til gengæld så har vi stadig al den gode, fabelagtige fredagsmusik. Lige om lidt, der kommer den nyeste fra Casey sammen med Annika Drukner er på vej. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
7: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
8: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
9: Book ferie nu

0: rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Været præsenterer sig skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
2: Det bliver altså en dag med mest tørt vejr. Det bliver også lidt skyet, men efterhånden så får vi altså lidt eller nogen sol de fleste steder. Temperatur mellem 15 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært. Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

Altså, er jeg den eneste, der lider af sådan en godyl FOMO-følelse, når vi sådan lige åbner op på vores Instagram og ser venner, veninder og bekendte familie, der er afsted på Jellingen Musikfestival lige nu. For i går, der havde de jo hævet så stort et, altså kæmpe navn hjem, at jeg tænkte, det må næsten være en form for prank, det der. Det var det ikke. Calvin Harris, han var simpelthen optrædet på Jellingen Musikfestival i går, for ligesom at sparke herlighederne i gang. Og ved du hvad, du og jeg, vi kan selvfølgelig godt bare tage vores egen lille festival her, sådan en fredag på The Voice. Jeg har Calvin Harris og Rihanna her til dig. This is what you came for. Og til dig, der er afsted på Jelling, skal afsted. Rigtig god festival. Pas godt på dig selv.

Det her, det er simpelthen et godt eksempel på, at hun er sådan en multitalent hende, Gracie Abrams. Vi kender hende nok mest for sådan, ja, det subtilt elektroniske singer og songwriter, og så kommer hun altså her med sådan en lækker, melankolsk lyd. Hit the Wall fik du lige her, hendes nyeste hit på The Voice. Jeg hedder Anna Wien, og det bliver den, som den sidste lavkage, var jeg ved at sige, som jeg kan kaste, ikke på dig, men til dig. For lige om lidt, så tager vores allesammens Amanda Bodenhoff over, klokken nærmer sig 12, men som altid, så har jeg da lige en lille sidste godbid, og det kommer fra St. Clara. Gosh, I love it. Ha' en fabelagtig fredag. The Voice.

0: nærbutik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hvis blåklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blåklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blåklæder har livstidsgaranti på sømmene.
2: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Jeg må indrømme,
11: jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
17: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
18: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.

Den er slået 12 på Danmarks hitstation. Det er fredag, det er weekend. Måske en forlænget en af slagsen, hvis du så heldig at holde en lille smule pinse. Uanset hvad, så starter vi med at kaste lidt lys over programmet her, sammen med Taylor Swift og Oprah.

0: En lille svømmetur. Her i selskab med BTS på Danmarks hitstation The Voice. Altså vejret er jo næsten også ved at være der, hvor man godt kan hoppe i, også selvom at solen måske ikke nødvendigvis kysser ens dejlige kender. Men at temperaturen i det mindste altid har sådan en, hvor at det er måske en lille smule frisk, men lækkert. Og apropos frisk, og ikke mindst og nyt, så har jeg taget en voice choice med til dig her denne her dejlige fredag formiddag. Det kommer fra Benjamin Hav, det her, det er Portugal.
1: Det her er ugens Voice Choice.

i godt selskab. Her sammen med Ice Kids og La Min og XOXO, eller hvis man altså tager lidt den mere internationale vinkel på det, XOXO. I hvert fald en masse kys og kram til dig for at hænge ud her hos mig på The Voice, for at starte weekenden og måske en forhåbentlig en forlænget en af slagsen her sammen med mig, hvis du får lov til at holde en lille smule pinse. Jeg lover dig, at playlisten, den skal i hvert fald nok varme godt op til en dejlig en af slagsen lige om et øjeblik med musik for Somber og ikke mindst Ariana Grande.

0: Netop var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
1: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik. Og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
0: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i Skomager Billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
12: Men jeg smutter.
13: Hvor skal du hen?
12: Til kamp i parken.
13: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
12: Tjek.
13: Og midlertidig opbevaring?
12: Og tjek.
14: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

Summer og Homebreaker. Sådan det gør at blive torsdag på Syd for Solen. Den her dejlige Valby Festival, der sørger for, at os københavnere måske ikke altid skal tage så pokkers langt, altså uden det skal lyde utaknemmeligt, men mange af de gode festivaler, de er jo altså at finde med lidt distance på, og det gør jo egentlig heller ikke noget, for så føler man, at man kommer lidt væk, så er der måske en lille ferie, en lille getaway over det. Men der er også noget med at kunne tage bussen, bogstaveligt talt, ud og se fuldstændig fantastisk musik og få the festival vibe, og så gå tage den hjem igen om aftenen og ligge i sin helt egen puttekasse. Jeg hedder Amanda, jeg har Speed Demon Sitter for Justin Bieber, her på den anden side Ariana Grande.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

Sweet Demon, måske noget af det allerbedste for de to albums, som jo altså blev skænket sidste år. Sidste sommer, det snart vil være et år siden. Swag It og Swag 2. Wow, altså, kom nu lige lidt en gang. Jeg elsker det. Det er stadig som om, jeg kan gå på opdagelse i de to albums. Altså, jeg kamplyttede dem sidste år også, fordi det var lige op til ferien, så kunne man ikke ved poolen. Man kunne sidde i flyveren og virkelig bare nørde de her to albums, ikke? Men jeg havde lige efter Coachella, som jo, hvor han leverede en fuldstændig ikonisk, altså fuldstændig sensationel performance, må jeg indrømme. Og der dykkede jeg lige ned i dem igen. Og der kan man altså godt gå på opdagelse. Det er bare en dejlig lille fif, simpelthen, tror jeg, vil kalde det. Hvis du tænker, ah, jeg mangler ny musik, så kig lige på de to albums endnu en gang. Jeg hedder Amanda og har Ray til dig i playlisten den her fredag. Lige på den anden side er Jack Harlow.

0: Det er weekend, og her i selskab med Ray og Where Is My Husband. Jeg ved det ikke, hvis du er ude at lede efter. Men jeg lover dig, han skal nok dukke op, og måske hvor du allermindst venter det. Til gengæld så kan jeg fortælle dig, at lige om et øjeblik i din retning, Annika. Og så har jeg også Dynamite fra Tyo Cruz, og ikke mindst Magnetic fra The Bowser. Hold den her. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
6: Det bliver altså en dag med mest tørt vejr. Det bliver også lidt skyet, men efterhånden så får vi altså lidt eller nogen sol de fleste steder. Temperatur mellem 15 og 20 grader.
7: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
8: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
9: The Voice. Danmarks hitstation.
10: The Voice.
9: The Voice.

The Bowser. Og Magnetic til lige at starte en fuldstændig fantastisk weekend, så forhåbentlig. Jeg håber, du har noget dejligt på programmet. Det kan være, at du skal simpelthen på en lille forlænget weekend. Det kan være, at der ligger noget pinse og venter på dig. Det kan også være, at du skal til Tivoli Food Festival, som der jo er fra i morgen. Hvor man altså fejrer det nordiske køkken. Så er du den sultne type, så er det her ikke sponsoreret. Det er bare et rigtig godt forslag til at komme ind og smage en masse lækkert forhåbentlig i nogle solklædte omgivelser. Fordi nu må den gerne begynde for alvor at blive her, ikke? Den forårssol der. Jeg hedder Amanda. Jeg har taget noget nyt med til dig fra Annika. Det her

Det er fredag. Og det er weekend i selskab med Tyre Cruise og Dynamite. Altså, helt uden overdrivelse, tror jeg næsten ikke, det kan blive større, når vi skriver 2010. Det her er i hvert fald soundtracket til rigtig mange gode sodavandsfester hjemme på mit gamle værelse. Hvor man så har forestillet sig, hvordan ville det egentlig smage, hvis der var en lille smule vodka i den her, måske noget rom, fordi det var det allerbedste, jeg kunne forestille mig dengang. Det er en drink, jeg aldrig ville drikke i dag, ikke? Med Fanta Exotic i. Vi har alle sammen været der, lad os indrømme det. Men dengang, der var det uden procenter til gengæld med al håb for livet og en følelse af at være meget mere voksen, end jeg føler mig i dag, hvor jeg snart bliver 30.

0: Oh, Elizabeth Taylor. Fredag her på Danmarks Hitstation The Voice. Jeg hedder Amanda, og håber, at du har en dejlig en slags, når får noget godt i mausen her omkring frokosttid, og er klar til at hoppe ind i endnu en time med masser af god musik. På den anden side klokken 13 venter The Pink Panthers og Sarah Larsson. Men inden vi når så langt, så ligger Bebe Rexha og venter på dig med en ny single, der hedder New Religion. The Voice.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
7: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
9: Hos Biltema.
10: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: app for The Voice. På FM, der plus. Og på den nye app, Rio.
1: Og lige her hos mig, hvor klokken den er slået 13. En dejlig fredag på Danmarks hitstation The Voice. Hvor er det skønt, at du har lyst til at starte din weekend så lige præcis her i mit selskab. Jeg hedder Amanda, og vi ligger ud her i selskab med Sarah Larsson og Pink Panthers.

Jeg varm lidt op. Måske for de hofter, der skal svinges lidt senere i aften. Altså, jeg kan mærke, at jeg sidder på den her stol og laver sådan en eller anden form for sådan lidt sjov stoledans. Altså ikke den der, hvor man skal rejse sig og sørge for at finde et sted igen hurtigst muligt. Nej, den der, hvor man sidder lidt og vrikker på stolen med hofterne, fordi at det her nummer får mig lyst til at gøre. Det får mig også lyst til at rejse et eller andet sted hen meget, meget langt sydpå, hvor man kan få en drink med en paraply i, og måske sidde i en bikini med en kæmpe stor, sådan lidt Yvonne-agtig solhat hele døgnet uden at blive judged. Det er godt, sommeren er lige om hjørnet. Det er Rosa også her sammen med Artie Artie på The Voice. God weekend!

0: og last, last.
1: Apropos ting, man godt kunne tænke sig at få til at last. Ting, som vi helst ikke vil have, forsvinder. Det er jo alle de her dejlige helligdage, som simpelthen kommer med direkte kurs imod os i løbet af foråret. Nu har vi jo givet stor bededag til det offentlige, skulle til at sige, til regeringen, de har spist den. Altså, dagen er der jo sådan set stadig. Vi er bare ikke fri. Og mange af os glemmer også at spise de der dejlige vederdagen før, som jo ligger der. Det må simpelthen ikke ske. Vi må ikke tage flere af vores officielle helligdage. Fordi de er altså gode til lige at komme igennem foråret. Og til lige at sætte direkte kurs imod sommeren. Anden pinsedag vender på mandag. Jeg håber, at du har en forlænget weekend. Og ellers, at du er klar til mere god musik. Og med et øjeblik for Burhan G og Medina.
2: Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap R&B.

Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat.

0: Hør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: SmartEyes. Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
4: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
9: Hos Biltema.
8: Hvorfor betale mere?
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
14: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Vælg arbejdstøj fra blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen, bølgen.
17: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

tilbage igen i studiet sammen efter 16 år. Og hvordan varmer man egentlig op til at gå i studiet sammen igen efter 16 år? Hvordan kommer man på den idé? Altså, er der nogen, der skriver en sms? Er der nogen, der arrangerer noget? Har det været en aften ude, hvor man tænkte, åh, det er da også ved at være for længe siden? Alt det kan du lytte til i Caroline Haubæks podcast. Den hedder Why Not, og den ligger lige inde på Rayo. Ellers så kan du også finde den på Spotify, eller der, hvor du lytter til alle dine podcasts. Og den er god!

Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

Lord Siva og Rodeo. Jeg kan stadig huske dengang, han var en dejlig fyr over fra det mørke Jylland, der hedder Brian, som lavede musik lige inden. Han er altså begyndt at forklæde sig som Lord Siva. Oj, for har han skænket også med masser af god musik til sommeren. Altså, jeg får lige lyst til bare lige at nævne Solvæv. Altså, kan vi lige tage en runde for den? Wow. Altså, det er lyden af mange af mine sommere. Det her kunne godt være et bud på lyden af sommeren 2026. Jeg hedder Amanda, jeg har Sunbird sætter lige om et øjeblik i playlisten. Men inden vi når så langt, skal du da have lidt Brando, som Lord Luxury og Body. Babe, don't make a

0: 12 til 12. En dejlig fredag her på Danmarks Hitstation The Voice. Var det hyggeligt, at du er her? Jeg hedder Amanda, og lige med dig, Bæk, når jeg er tilbage, så er det i selskab med ny musik fra Harry Styles. Hold den her. God weekend. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Er det den smarte vej?
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
7: Det bliver altså en dag med mest tørt vejr. Det bliver også lidt skyet, men efterhånden så får vi altså lidt eller nogen sol de fleste steder. Temperatur mellem 15 og 20 grader.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
8: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.

Styles og American Girls. Ah, men altså. Han er en ladies man, ham der, Harry Styles. Det er faktisk lidt sjovt, fordi at min veninde, hun fylder 30 lige om lidt, og jeg er ved at skrive en tale til hende. Jeg håber, I kunne lytte med nu. Men vi havde en sms-korrespondance. Det var dengang, man sms'ede, ikke også? Det var før Messenger, det var før Snapchat, det var før alt det daller der, ikke? Vi sms'ede. Vi skulle ind og se One Direction i Parken. Og jeg vil gerne sige, at det her det er måske 15 år siden. Altså, lad os bare holde det der, ikke? Og der var vi meget overbevist om, hvordan den direkte vej var ind til Harry Styles hjerte. Altså, vi var sådan der, hvis nu, at en af vores missioner lykkes, og den har vi, vi har den helt rigtige mission, så må man ikke blive sur på den anden, hvis man kommer i mål med den her mission, og man dermed får lov til at tage ham med hjem under armen, eller hjem med ham, uanset hvor han så boede henne. Dagny tager måske et bud, og det vil man jo generelt måske ikke sige nej til at få en oplevelse derinde. Og den sms-korrespondance, den overvejer jeg meget stærkt skal være en del af den tale. Fordi den er mere underholdende, end jeg gør det til lige her. Det kan være, at vi skal dykke lidt ned i den lige om et øjeblik. Det her, det er en som Vesterlin, Annika og ærlig.

På Danmarks Hitstation The Voice. Det er vel ikke weekend, så for ingenting. Jeg håber, du har en forrygende fredag, har fået noget godt i mausen, og måske ovenikøbet også kigger ind i en lidt forlænget weekend. Det er jo anden pinse dag på mandag, og lad os lige tage altså bare et moment for alle de fuldstændig forrygende helligdage, som jo simpelthen kaster sig selv af sig i løbet af det her dejlige forår. Lige om et øjeblik er der musik til dig fra Apaka, men inden vi når så langt, Harry Styles og Jazzy og Sad

0: pakke og flyde i et spind til at sætte punktum på den her fuldstændig forrygende fredag, som måske leder ind i en dejlig forlænget weekend. Jeg hedder Amanda, og det blev det sidste, jeg havde til dig i dag. Men glæder mig til at være tilbage igen i din radio i morgen, og klokken den slår 16. Og så vil jeg ellers bare give ordet videre til Gry, som jeg kan se, I står klar til at komme ind og spille dig endnu tættere på en dejlig fyraften og forhåbentlig forlænget weekend. Kan I ikke? The Voice.
1: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Smarteyes. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normalt altid faste lave priser.
18: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
19: Yeah!

0: Rio.
1: Så blev klokken simpelthen 14 fredag eftermiddag her på The Voice. Jeg hedder Gry. Jeg er trådt i studiet. Klar til at sørge for, at du har noget god musik at lytte til på en lettere grå og kølig maj fredag. Hvad skal vi starte med? The Voice, den maxi station. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen tvivl om, at vi skal starte med det her. Det er den

Vi bliver her hjemme i Danmark, vi skal have fat i noget mere musik. Et nyt album faktisk. Albumet hedder Men Så Kom I Morgen. Og så kan det være, at du allerede har regnet ud, at det selvfølgelig er Casey, vi er fat i. Han smed det album den 8. maj, og der var virkelig en flot modtagelse, både på hitlister og sådan helt generelt. Især et nummer er stukket lidt af, og det kan måske ikke være den store overraskelse, når man finder ud af, at det er et nummer i selskab med Annika. Det her er nærmest det eneste nummer, jeg hører, hvis jeg åbner de sociale medier. Det her, det drukner.

Silent Treatment, Freya Sky, en rigtig dygtig popdame, lige her til din eftermiddag. Og hvis du sidder og tænker, Gry, ja, det er fint nok, men jeg har brug for noget bass, nogle 808, kan jeg få nogle tunge beats? Ja, det kan du i hvert fald. Hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22.

0: Voice.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
0: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så let, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen bølgen.
8: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
7: Det er den smarte vej.
8: Book nu på samsølinjen.dk.
9: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring

Fredag eftermiddag her på The Voice. Ham med gitaren, Christoffer, fik du lige her. Jeg hedder Gry, og den her mand, han har jo nogle ofte meget dedikerede fans. Der er rigtig mange mennesker, som synes, at Christoffer er det fedeste menneske i hele verden. Hans musik, jamen, det kunne bare ikke lyde bedre. Hvis du har det sådan med en artist, hvis du er superfan af nogen, så kan det altså være, at det kommer dig til gode. Hvis du bruger Spotify, så har du sikkert set sådan en forslag til koncerter med artister, du lytter meget til. Ofte ikke i Danmark, men hey, en eller anden spiller i San Francisco, så kan du tage turen dertil. Men nu lancerer Spotify altså en ny funktion, som kaldes Reserved. Her kan artister reservere koncertbilletter til deres mest dedikerede fans på platformen. Og det bliver sådan et mål på baggrund af streams og delinger og anden aktivitet, så udvælger Spotify fansene, som får mulighed for at købe to billetter direkte i appen, inden det officielle billetsalg. Så har man altså herefter et døgn til ligesom at beslutte sig for, om man gerne vil afsted. Jeg er spændt på at se, om den her rent faktisk lander i Danmark, eller om det bliver sådan en amerikansk ting. Men jeg kan faktisk godt lure fidusen i det. Jeg synes, det er en meget god idé. Ham her må også have nogle fans. Det er Alex Warren. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

Var der først? Karoline Morsing her til din fredag eftermiddag. Mit navn er Gry, og det kan være, du har planer på søndag, hvor Neo og Akon, de lander i Danmark. De indtager Royal Arena, og jeg kan godt lidt allerede fornemme, at der ligger noget fællesang i luften, ikke? Mon ikke, de har nogle af de helt gode gamle throwbacks med. Og så er der jo fri om mandagen, vi er ude i en lille pinseferie. Så ingen grund til at spare på drinks, eller det gode humør, eller at holde en tidlig sengetid. Der er altså mulighed for at feste igennem. Det er der også den 19. Der kommer en anden mand til Danmark. En mand, som også har rigtig mange throwbacks under bæltet. Mange hits, helt generelt. Det her er et af verdens største. Hvis det ikke er verdens største, faktisk. The Weeknd. Han kommer til Parken. Det gør han den 19. juni. Lige nu, der er han i din radio. Det her, det er Blinding Lights.

0: Tame Impala, som jeg hedder Jenny med på et lille remix af Dracula. Rundt om hjørnet, selvfølgelig mange flere hits. Vi skal blandt andet have fat i den uges Voice Choice, som Benjamin Hav står bag. Og så skal vi snakke lidt om hans jævnt dyre musikvideo til nummeret. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre. Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så let, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
2: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår. Og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
1: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
7: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
8: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
0: Fredagen er mest tør at skyde, men efterhånden breder opklaringen fra Vestjylland sig til resten af landet. Temperatur mellem 15 og 20 grader og sving til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
8: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre. The
9: Voice. Danmarks hitstation. The Voice. The Voice.

0: Lidt Bella K her til din fredag eftermiddag. Mit navn er Gry. Dejligt, du lytter med. Hvis vi lige spoler tiden tilbage til i går, torsdag eftermiddag, så fik jeg lov til at spille et Benjamin Hav-nummer inden udgivelse. Du fik altså lov til at høre den her, før den overhovedet var officielt udgivet. Nu er den ude, og som om det ikke var nok, så er det simpelthen også denne uges Voice Choice. En lille annoncering, jeg fik lov til at lave i går. Det er Benjamin Hav, Portugal, et nummer, vi giver lidt ekstra kærlighed. Og til sangen, så er der altså også en musikvideo, som har været den dyreste musikvideoproduktion i hele Benjamin Hav's karriere. I pressemeddelelsen til sangen, så skrives der, at den havde et budget på omkring 450.000 kroner. Og i videoen, der optræder også en del forskellige mennesker, blandt andet Melvin Kakusa, Savers og Paprika Sten. Jeg tænker også, at de måske har fået lidt penge for at være med. Om ikke andet, så er det i hvert fald på en eller anden måde ret dejligt, at Benjamin Hav han holder musikvideokunsten i live. Det er ikke noget, man ser så tit mere. Det hele skal bare være sådan nogle korte 20-sekunders videoer. Et minut måske. Men Benjamin Hav han har altså lavet en fuld musikvideo, som selvfølgelig slutter af i Parken. En lille reference til, at han den 3. juli 2027 skal spille der. Men du behøver ikke vente så lang tid på at høre ham. Han er klar. Ugens Voice Choice. Det er Portugal.
1: Det her er Ugens Voice Choice.

0: det er så føleren, det her nummer. Jeg synes, den her guitar giver lige det ekstra drømmefanget. Mille og Uro bliver her til din fredag. Den gode musik fortsætter. Den danske musik fortsætter. Casey Acundo er på vej. The Voice.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect. Lige til dit bagage.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej? Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
0: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Giganta. Erhverv.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.

0: Real.
1: Så, min ven, så er klokken passeret 15. Mit navn er Gry, og min aller fornemmeste opgave, det er at sørge for, at du har noget god musik at lytte til, indtil klokken den bliver 17. Der er lidt forskelligt, du kan se frem til. Annika, Billie Eilish og de her to. Det her, det er Dave & Toms.
2: The bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

Birds of a Feather, Billie Eilish. Lige her til din fredag eftermiddag. Hvis du kan lide den her vibe, hvis du kan lide det her stille og rolige, lidt sådan omsorgsfulde musik, vil jeg faktisk kalde det, så kan det være, at du skal tjekke op for den single, som Pil har smidt i dag. Den hedder Stjerneklar, og er altså en del af hendes kommende album, som lander den 5. juni. Og hvis du også kan lide Pil, så er chancen for, at du kan lide hende her også ret stor. Det kan de fleste i Danmark. Hun er uden tvivl den største artist herhjemme. Hun hedder Annika. Det her, det er Livsforladt.

Jackie Chan, Chester, Jacko, Prem og Post Malone i Fin Fin Forening. En lille kig tilbage til 2018. Rundt om hjørnet skal vi have noget ny musik. Det skal vi fra Olivia Rodrigo. Derudover også lidt Sara Larsen og Pink Panthers. Rapper de tomme snakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krakker, de er... Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap R&B

Voice. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Men jeg smutter.
12: Hvor skal du hen?
11: Til kamp i parken.
12: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
11: Tjek.
12: Og midlertidig opbevaring?
11: Og tjek.
13: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
14: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen.
15: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
16: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
17: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.

0: drop dead.
1: Den 12. juni, der udgiver hende her, Olivia Rodrigo, albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Det her, det er den første single, og i dag er der simpelthen kommet endnu en, den hedder The Cure, så den kan du lige tjekke op for, hvis du synes, hun er en interessant artist. Mit navn er Gry, du lytter til The Voice. Det er eftermiddag, fredag eftermiddag. Weekenden er på vej, og det er den gode musik selvfølgelig også. Vi skal have fat i en artist, som jeg lidt har lidt en høne at plukke med ham. Mest af alt fordi han ikke har givet os et sommerhit endnu. Og han kan jo stadig nå det. Han kan stadig nå det, bevares. Men Calvin Harris har bare lavet nogle af de allerfedeste, mest ultimative, solskinsagtige sommerhits. Og det er ikke lige noget, vi har fået i 2026. Men han må lige slide in the DM og sige, husk nu at give os et hit, ikke Calvin? Her hvor du har mit selskab med Clementine Douglas. Det her, det er Blessings.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Sarah Larsson og Pink Panthers Midnight Sun Girls Trip-versionen lige her til din fredag eftermiddag. Altså, hallo, kan vi lige? Men selvom det er fredag eftermiddag, weekenden er på vej. Du skal ikke lade gråvejret slå dig ud, min ven. Den gode stemning, den er at hente her. Ham her, han indtager scenen i Royal Arena. Det gør han på søndag i selskab med Neo. Det er Akon.

0: The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
8: Nyd forårs-shopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
12: Fredagen er mest tør og skyde, men efterhånden breder opklaringen fra Vestjylland sig til resten af landet. Temperatur mellem 15 og 20 grader og sving til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

Det er fredag eftermiddag her på The Voice. Gosh, I love it, sang Clara. Jeg hedder Gry, jeg er med dig til klokken, den bliver 17. Klokken 16 skal vi som altid lege den sværeste quiz i verden. Men lige nu, der føler jeg, at vi har brug for lige at få lidt weekendstemning, lidt fredagsstemning, lidt gode vibes ind i radioen ud igennem højtalerne. Jeg har legnet tre tracks op til dig. Der er to throwbacks. Vi skal både tilbage til 2004 og til 2016. Men vi starter i 2026. Det gør vi med en mand, som smed et album i februar. Det hedder The Romantic. Og så kan det være, du allerede regner ud. Det er Bruno Mars, vi skal have fat i lige her. I just might.

0: One Dance, Drake, Wizkid og Kyla. Vi er på vej mod klokken 16 fredag eftermiddag her på The Voice. Jeg hedder Gry, og du ved, hvad der skal ske lige rundt om hjørnet. Der skal vi selvfølgelig lege den sværeste quiz i verden. Det er Skud i tågen, som rykker ind i din radio lige efter klokken 16. Og til at følge dig godt mod det klokkeslæt, så har jeg lige lavet en lille aftale her med Sabrina Carpenter. Det her, det er Taste.
1: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be.

0: blotlægger dig et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blotlægger. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blotlægger har livstidsgaranti på sømmene.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
2: Fra instruktør Scarlett Johansson.
3: You're so full of shit, Eleanor.
4: Yeah, and what was it those kids used to call you?
5: Ma!
4: The class mattress, that's what it was.
5: Cut your hair, I see.
6: Do you like it?
4: I liked it better when it was long.
7: She's gonna live forever.
6: I know.
2: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
0: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Nyd forårsshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
17: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
18: Smart Eyes.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så, min ven, så er klokken blevet 16, og vi skal til at lege skud i tågen. Det er den sværeste quiz i verden. Imens mig og min praktikant Jakob får styr på de sidste detaljer, så får du selvfølgelig noget god musik at lytte til. Det her, det er Rosa Artiartet. Bliv, hvor du er.

0: Og nu skal der skydes i tågen.
1: Ja, tak. Så skal vi til det. Den sværeste quiz i verden rykker ind i din radio. Quizzen med det umulige spørgsmål. Quizzen, der er så svært, du er nødt til at gætte dig frem, eller rettere sagt. Så er du selvfølgelig nødt til at skyde i tågen. Og så er det simpelthen også quizzen, hvor det på mange måder handler om at skyde forkert, for hvert forkert skud. Så kommer vi et skridt tættere på pletskuddet. Alle kan være med, og man kan også skyde så mange gange, man har lyst. Det kan man gøre på Instagram, TheVoice.dk. Der sidder min praktikant Jakob klar til at samle skud ind. Eller man kan ringe 70 20 10 49 ind til studiet. Og nu er alt det praktiske leveret. Hvad er så det umulige spørgsmål? Nå, dagens spørgsmål, som du skal forsøge at ramme et pletskud på, det er: hvad var der ca. 2800 af i Danmark sidste år? Hvad var der ca. 2800 af i Danmark i 2025? Tyk på den, og så op ind på Instagram, TheVoice.dk med dit skud i tågen, eller giv et kald på 70 20 10 49.
0: Dette er Gry på The Voice, og nu skal der skydes.

0: DTMF, det er Bad Bunny, vi har fat i lige her på Danmarks Hitstation The Voice. En fredag eftermiddag, hvor skud i tågen er kickstartet den sværeste quiz i verden. Her skal du få et pladskud på det umulige spørgsmål, som i dag er: hvad var der ca. 2800 af i Danmark i 2025? Og Jakob, min dygtige praktikant, chefen af Instagram Indbakken. Hvad sker der egentlig derinde på Instagram? Vil du ikke lige ridse op, hvad folk har smidt af skud til dig inde på Instagram, TheVoice.dk?
1: Jo, Anton, han har skudt på personer, der er blevet gift.
0: Ja.
1: Malene har skudt på danskere, der mistede deres status som dollarmillionær.
0: Ja, ja, det har jeg også lige fået på telefonen fra Søren. Rigtig godt skud derudover, så tilbød Søren mig en 1000 kroner, hvis jeg skulle i byen. Det kunne jeg godt få fra ham. Så det er min rige onkel fra Aarhus. Det er Søren. Skud til Søren.
1: Og Torben, han skød på vindmøller på land.
0: Ja.
1: Og på nye virksomheder, der startede om måneden.
0: Ja, tak.
1: Fatima skød på elbusser, som kører, og ladestationer til elbiler.
0: Mm-hmm.
1: Lucia på apoteker og fungerende ambulancer og biografsale.
0: Ja.
1: Ibo på tankstationer, nettoer, frivillige eller arbejdende brandfolk.
0: Oh, ja.
1: Og Sebastian skyder på kirker, fuglearter og sushi-restauranter.
0: Ja tak. Jamen god skud, godt fra start. Intet pletskud endnu. Men jeg kan jo levere den første ledetråd, som faktisk skiller mange af de her skud fra. Fordi hvad var der cirka 2800 af i Danmark i 2025? Det er personer, vi leder efter. Det er mennesker. Det er personer, vi leder efter. Hvad kan det egentlig være? Hvad var der cirka 2800 af i Danmark i 2025? Det er mennesker, det er personer. Kom med et skud. Instagram, TheVoice.dk eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad var der cirka 2800 af i Danmark sidste

0: Final song, Mø, lige her til din fredag eftermiddag, hvor det bestemt ikke er det sidste nummer, jeg kommer til at spille for dig. Men lige nu, der pauser vi altså musikken, fordi vi skal have en lille opdatering på, hvad der er landet af skud. Ja, i den sværeste quiz i verden, skud i tågen. Dagens umulige spørgsmål, som du skal forsøge at ramme pletskud på, er, hvad var der ca. 2800 af i Danmark sidste år, altså i 2025? Vi har slået fast, at det er personer. Det er personer, vi leder efter. Hvem kan de være? Det havde Roman og Shorty et godt bud på.
1: Hej Gry, det er Roman.
0: Hej Roman, har du et skud?
1: Nej, jeg tænker på præster.
2: Vi taler med Shorty MK.
0: Hej Shorty, har du et skud?
2: Ja, 2800 mennesker er blevet meldt savnet, eller rapporteret savnet sidste år.
0: Okay, ja tak. Præster og folk, der er blevet rapporteret savnet. Hvad skal der inde på Instagram i Jakob TheVoice.dk? Du er chefen derinde. Min dygtige praktikant, vil du ikke lige ridse op, hvad der er landet af skud?
3: Jo, Janni har skudt på unge hjemløse,
0: ja.
3: Anton har skudt på præster,
0: ja.
3: Cecilia har skudt på kontanthjælpsmodtagere og på udenlandske studerende,
0: mm-hmm.
3: og Columbus har skudt på indsatte i danske fængsler,
0: ja.
3: Og Malene har så skudt på borgere i Lemvig Kommune, der gik sammen og købte anparter for at finansiere verdens største kommercielle vindmølle, som blev indviet i Tuborg.
0: Jeg elsker skud som det her, altså så specifikt som muligt, I love it. Og jeg vil ønske, at kunne give Malene det her blevet skud, det er ikke, det er desværre ikke den vindmølle, vi leder efter. Men du kan jo lige skrive den i baghovedet, Jacob.
3: Ja.
0: Vi tager den på et tidspunkt. Nå. Jamen, intet pletskud endnu. Men der er alligevel et par skud, som jeg sådan lægger mærke til. Det er især Anton og Roman, som skyder på det der med præster. Det har måske ikke noget at gøre med det, men den næste ledetråd passer rigtig fint til det, fordi det er ca. 2800 personer, vi leder efter. Og de 2800, de påtager sig en ekstremt vigtig opgave for samfundet. De gør altså noget, der er rigtig vigtigt for samfundet. Hvad var der ca. 2800 af i Danmark sidste år? Hvad kan det være? Det er mennesker, og de påtager sig en ekstremt vigtig opgave for samfundet. Ind på Instagram, TheVoice.dk eller giv et kald på 70 20 10 49 med dit skud i tågen.

0: 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
6: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
7: Hos Biltema.
6: Hvorfor betale mere?
8: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
9: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Nyd forårshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Men jeg smutter.
5: Hvor skal du hen?
4: Til kamp i parken.
5: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
4: Tjek.
5: Og midlertidig opbevaring?
4: Og tjek.
6: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Vi skyder i tågen. Hvad var der cirka 2800 af i Danmark i 2025?

0: Magnetic, The Bowser,
1: et lille smut til Norge. Rigtig fredagsmusik her. Jeg hedder Gry. Med mig i studiet er min dygtige praktikant Jakob, som altså også er chefen på Instagram, TheVoice.dk. Det er ham, der styrer indbakken og samler skud ind derinde. Jeg gør det på telefonen 70 20 10 49. Det er selvfølgelig, fordi vi er i gang med at lege skud i tågen. Hvad var der cirka 2800 af i Danmark i 2025? Det er dagens umulige spørgsmål, som du skal forsøge at ramme et pletskud på. Og vi har slået fast, at det er cirka 2800 personer. Og de personer, de påtager sig en ekstremt vigtig opgave for samfundet. Og Jakob, du har tastet på livet løs inde på Instagram, samlet skud ind derinde, men jeg tænker faktisk lige, vi starter på telefonen, hvor Søren og Shorty er kommet med skud.
2: Shorty MK igen. Yes. Jeg tænker, det må være bedemænd. Er det ikke også dem, der kremerer mennesker?
3: Du taler med din rige onkel for Aarhus.
1: Nej, Søren. Ej. Har du et nyt skud?
3: Jeg har et nyt bud.
1: Ja.
3: Det er, at der er 2800 hjerteløbere.
1: Bedemænd og hjerteløbere. Ja, tak. Jakob, hvordan ser det ud inde på Instagram? Hvad skyder folk på derinde? Hvad var der cirka 2800 i Danmark sidste år? Det personer, som optager sig, eller som påtager sig en ekstremt vigtig opgave for samfundet.
4: Silla har skudt på læger. Malene har skudt på praktiserende læger på landsplan og på frivillige arbejde for psykiatrien, frivillige valghjælpere og socialrådgivere. Victoria har skudt på skraldemænd.
1: Rigtig vigtigt arbejde, ja.
4: Anton har skudt på folk, der arbejder på Carlsberg eller Tuborg.
1: også en slags vigtigt arbejde.
4: Og Cecilia har skudt på borgere i arbejdspligt og aktive i forsvarets reserve, frivillige i foreningslivet, frivillige valghjælpere.
1: Yes.
4: Ahmed har skudt på forsvaret eller hjemmeværnet.
1: Ja, tak.
4: Janne har skudt på plejefamilier, organdonorer, besøgspersoner, frivillige idrætsforeninger.
1: Alt det her er jo super vigtigt. Ja, tak.
4: Columbus og Christina har skudt på jordmødre.
1: Ja.
4: Frederik har skudt på ambulancebehandler, og Mark har skudt på ambulanceredder.
1: Ja tak, okay, rigtig god skud. Der er ikke et pletskud her, og som sådan er der ikke nogen retning, men I har fuldstændig styr på det der med en vigtig opgave for samfundet. Og måske kommer vi lidt tættere på med den næste ledetråd. Hvad var der cirka 2800 af i Danmark i 2025? Det er person...
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Man I Need, Olivia Dean, lige her til din fredag eftermiddag i fuld sving med at lege skud i tågen her i studiet. Hvis man er en af de mange, der hænger på telefonen lige nu, så bliv hængende, eller ring igen lige så snart musikken den spiller. Vi skal lige have en lille opdatering på, hvad der er landet af skud. Hvad var der ca. 2800 af i Danmark i 2025? Det er personer, de påtager sig en ekstremt vigtig opgave for samfundet, og det de gør omhandler noget, som mange kan have svært ved at tale om. Det bliver sådan lidt utilpasset af det. Jeg må ærligt indrømme, at jeg har fået mit første pletskud, Jacob.
1: Ja,
0: siger jeg, som om du ikke står ved siden af mig og godt ved det. Jeg har fået det første pletskud. Susanne, hun ringede simpelthen med det helt rigtige svar. Og så har der været sådan lidt i øst og lidt i vest. Men Susanne, hun har den. Lad os se, om vi kan få nogen til at joine hende. Jacob, vil du rise op, hvad der er landet af skud på Instagram?
1: Jo, Mathias har skudt på bedemænd.
0: Yes.
1: Shorty MK har skudt på misbrugskonsulenter.
0: Ja, tak.
1: Jeppe har skudt på sæddonorer, rugemødre og diætister.
0: Ja.
1: Cecilia har skudt på mennesker med en demensdiagnose.
0: Ja.
1: Jan har skudt på sundhedsfaglige personer, der tapper blod fra donorer.
0: Ja.
1: Og Columbus har skudt på organdonorer.
0: Alle sammen meget vigtige ting her. Intet pletskud, men jeg kan godt give lidt ekstra detaljer om det, de egentlig gør, de 2800 mennesker, de 2800 personer. Spørgsmålet er, hvad var der ca. 2800 af i Danmark i 2025? Det er mennesker, de gør noget ekstremt vigtigt for samfundet. Det, de gør, omhandler noget, mange kan blive sådan lidt utilpasset af at tale om, og de gør det frivilligt, og de yder en masse omsorg og tilstedeværelse. Det er altså det, det primært går ud på. Omsorg og tilstedeværelse. Det er noget, de gør frivilligt. Hvem er de cirka 2800 frivillige, som gør noget vigtigt for samfundet, yder omsorg og tilstedeværelse? Og det omhandler noget, mange kan blive sådan lidt utilpasset af at tale om. Ind på Instagram, thevoice.dk med dit skud i tågen, eller giv et kald på 70 20 10 49.

0: She did it again, Tyler og Sara Larsen. Det har bimlet og bamlet på telefonerne. Jeg har prøvet at nå så mange som muligt. Og jeg må sige, vi har fået en del pladskud igennem her hos mig. Og jeg kigger på Jakob, som stadigvæk taster. Jeg tror ikke, han har tid til at tale med os. Jakob, er der pladskud?
1: Nej, ja, der er mange.
0: Okay, jamen, du får lige en lille chance. Og så kan jeg jo lige ridse en lille smule op her imens. Dagens umulige spørgsmål er, hvad var der cirka 2800 af i Danmark i 2025? Det er cirka 2800 personer. De påtager sig en ekstremt vigtig opgave for samfundet. Det, de gør, omhandler noget, mange kan blive utilpasset af at tale om. Og de gør det frivilligt. Og det, de gør, er simpelthen at yde en masse omsorg og tilstedeværelse. Jakob, du er stadigvæk i gang. Ja, men Jakob er ikke færdig med at samle ind. Så kan jeg jo sige, at jeg har fået, hvad jeg tror, er sådan cirka 4 pladskud på telefonen. Bare dem, jeg nåede at få fat i, hvilket altså ikke er alle, der blev taget. Man ikke, der også gemmer sig lidt pletskud, som ikke nåede at komme igennem. Har du nogenlunde talt op nu, Jakob?
1: Ja, jeg har talt op. Det har jeg.
0: Ægte, jeg siger han og bliver ved med at skrive. Ja. Har du talt?
1: Ja.
0: Hvor mange har du?
1: Jeg har 17 stykker.
0: Hold da kæft. Okay, ja tak. 17 pletskud inde på Instagram, thevoice.dk. Jakob, han får lige lov til at fortsætte in the DM. Og så synes jeg simpelthen bare, at vi skal have afsløret, hvad pletskuddet er i selskab med en masse skarpskytter på telefonen. Hvad var der cirka 2800 af i Danmark i 2025?
2: Hej, du taler med Louise.
3: Ja, hej, du taler med Denise.
4: Christian.
0: Hej, har du et skud?
5: Du taler med Susanne Svartov.
0: Hej, har du et skud?
5: Ja, jeg tror, det er frivillige
0: vågekoner. Ja, tak. Det var da præcis det, vi ledte efter. Frivillige vågekoner eller vågere. Det er altså mennesker, som sidder hos døende mennesker. De sidder i nogle timer ad gangen, og gerne i aftentimerne og om natten. Det er altså der er mest behov for det. Jeg synes, det er så smukt. Altså sådan en kæmpe, kæmpe respekt til alle vågere her fra os på The Voice. Ingen skal være alene i de sidste timer. Og at man vælger at være der for et fremmed menneske på den måde, det synes jeg er meget beundringsværdigt. Altså vil jeg sige, både Røde Kors og Ældresagens vågetjenester må altså sige nej til vagter, fordi de mangler frivillige. Så en opfordring herfra, hvis du har lidt ekstra plads i hjertet til det. Nu er Jakob færdig med at taste.
1: Yes.
0: Ja, tak. Jakob, vil du tage en rigtig dyb vejrtrækning og fortælle mig, hvem er det, der har ramt det her pletskud inde på Instagram?
1: De 17 skarpskytter. Det var Maja, Columbus, Mathias, Karina, Line, Elisabeth, Anna, Karoline, Signe, Victoria, Maria, Malene, Cecilie, Vibeke, Shorty MK, Mads og Christina.
0: Ja, tak. I er for vilde, altså. Jeg har ikke engang styr på. Havde jeg 4, havde jeg 5 på telefonen. Vi har i hvert fald over 20 pletskud. Det er meget, meget imponerende. Stort tillykke til alle jer, der har ramt den i dag. Og hvis du ikke lige var en af dem, jamen, så er der en ny chance igen på tirsdag, hvor vi er tilbage. Jeg kan til gengæld også godt mærke, at det er måske en lille smule, altså uanset om det er smukt eller ej, en lille smule deprimerende her på en fredag eftermiddag. Så jeg skal gøre mit bedste for lige at smække noget god weekendmusik din vej den næste halve time. Lige her på The Voice. The Voice.
6: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Costa deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på proshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. Proshop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
4: Fredagen er mest tør at skyde, men efterhånden breder opklaringen fra Vestjylland sig til resten af landet. Temperatur mellem 15 og 20 grader og sving til jævn vind.
12: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

Lamin. Det er fredag eftermiddag lige her på The Voice. Mit navn er Gry, og jeg er imponeret over, at vi fik 21 pletskud i skud i tågen. Jeg havde fuldstændig styr på, at der var sådan cirka 2800 frivillige våger i 2025. Jeg tænker, at vi lige skal hæve humøret en lille smule. Måske med Dima. Det her, det er Moonlight.

Moonlight fra Dima, fredag eftermiddag på The Voice, og det er jo ikke engang bare en lille normal weekend, vi går på, men en lille pinseferie. De fleste af os er så heldige at have fri på mandag. Det betyder selvfølgelig også, at eftermiddagen vender for alvor tilbage på tirsdag, hvor vi selvfølgelig er på pladen kl. 14 med alt det gode, du kender. Mit navn er Gry, og jeg takker af for denne her fredag. Jeg ønsker dig en fuldstændig fænomenal weekend, og hvis du ikke har fyr aften endnu, så hold ud, min ven. Hold ud, den skal nok komme. Du bliver sendt videre mod klokken 17, videre mod min gode kollega Christoffer med et lille nummer, No Broke Boys. Nu er vi sidst på måneden. Det kan godt være, der er en enkelt broke boy eller to, der lytter med. Men either way, så er det altså Disco Lines og Tinashe. Lov mig, du passer rigtig godt på dig selv. Til vi lyttes ved.

0: Voice.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious?

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

Dagens klokken 5 ikke slutter altså her, men fortsætter jo på en eller anden måde i aften klokken 20. For det er lige præcis der, min gode kollega Chris jo er klar med The Voice in the Mix. Men du kommer ikke til at gå ned for hits de næste 3 timer. Det sørger jeg for. Jeg har lavet et lækkert fredags-soundtrack, så du, min ven, du kan komme godt på weekend, og ellers bare læne dig tilbage og skrue godt op. Om et par minutter, der får du Burhan G og Medina gennem dit nummer. Rapper de tomme snakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krækker, de er... Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap R&B

0: Voice.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
0: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Deals Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
11: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

Sådan lyder det altså her i 2026, når Burhan G og Medina, de slår pjalterne sammen. De lykkedes jo ret godt med det, må man sige, for 16 år siden. De lykkedes også rigtig godt med det, vil jeg sige, med det der single. Du fik den her på The Voice, gem dit nummer, og du får altså meget mere. Vi skal have en god banger. Vi skal lige et hop tilbage. 20 år, det er faktisk et pænt hop, men det er altså hele hoppet værd. For her får du Chameleon Air featuring Crazy Bone med Ryden. Crazy.

Selvom man ikke har været i Portugal, ja, så kan man godt skrive en sang om det. Her var det jo altså Benjamin Hav, som netop ikke har været der, men har skrevet, vil jeg sige, en ret så vellykket sang om Portugal. En sprit ny single fra ham, der altså kom ud i dag. Den her sang, jeg har tænkt mig at præsentere dig for nu, ja, den kom ud sidste år, men den fungerer stadigvæk lige så godt i mine ører i dag. Det er nemlig Radio 4 her med Where Is My Husband.

0: Fra et ikon til et andet, har jeg lyst til at sige. Her var det jo altså Taylor Swift med Elizabeth Taylor. En lille hyldest til Dame Elizabeth Roseman Taylor, som jo var en britisk mega Hollywood-stjerne, og altså også blevet kaldt en af de smukkeste Hollywood-ikoner nogensinde, og vandt jo altså også flere Oscars og så videre. Det var altså Taylor Swift, der lige gav den op for hende, og om lidt, ja, der skal vi have nogen, som jeg giver den op for. Vi skal nemlig have fat i Milky og David Guetta, så du lige kan komme godt på weekend med noget lækkert i ørerne. Just the way you are, lige straks. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
17: Fredagen er mest tør og skyde, men efterhånden breder opklaringen fra Vestjylland sig til resten af landet. Temperatur mellem 15 og 20 grader og sving til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.

Just the Way You Are her fra Milky og David Guetta her fra Danmarks hitstation af The Voice. Og rigtig hjertelig velkommen til, min ven, hvis du lige er tunet ind. Er du det? Ja, så er du det altså til tonerne af Annika. Her er det livsforladt.

Promises, Calvin Harris og Sam Smith. Et smukt samarbejde tilbage fra 2018. Apropos, ikke sammen, men bare arbejde. Jeg så håber jeg, at du er færdig lige præcis med det, og lige nu er på weekend. Hvis ikke, så skal jeg nok spille lidt tættere på de næste par timer. Men jeg håber først og fremmest, du får en rigtig dejlig en af slagsen. Når ellers du har smidt arbejdsstøvlerne og er klar til noget rigtig lækkert, der ligger forude. Jeg håber, du har gode planer. Det vil jo ikke være det vilde. Det kan også være fuldstændig stille og roligt. Nærmest ingen planer. Det er nærmest en plan i sig selv. Jeg håber, det er noget dejligt, der ligger forud. Det er det i hvert fald, hvis du bliver hængende her på The Voice. Jeg har tænkt mig at forkæle dine ører om lidt med Kehlani Folded. Men først, ja, der bliver vi den danske endedamme. Det gør vi med Ice Kid.

0: Det er bare en lækkervisning af en single, som jeg kan blive ved med at høre. Det håber jeg, du har det på samme måde med. Ellers så fat mod, så er det altså kun Killarm, vi spiller hele dagen. Men det er lækker, synes jeg. Den her single Foley, den er jo altså at finde på hendes seneste album. Det femte af slagsen, som også hedder det samme som inden. Killarm kom ud den 24. april. Der er altså mange lækkervisninger for det album, hvis du får lyst til at gå på albumtur, turné, album, dyk, album, besøg. Ja, i hvert fald at tjekke hendes album ud. Der er mange gode singler på det. Blandt andet hendes samarbejde med Usher. Den kan altså også rigtig meget. Det kan være, du får den senere i aften. Det gør du bare ikke lige om et par minutter. Der skal vi nemlig have fat i en herre, som vil være at finde i Valby Parken om ikke særlig lang tid. Det er jo altså Christoffer. Du får ham med gitaren lige straks. The Voice.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hele dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
14: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til

0: 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: på The Voice, på FM, der plus, og på den nye app Rio.
1: God aften, min ven. Og rigtig god weekend forhåbentlig også på det her tidspunkt. Mit navn det er Christoffer Rikkersen, og jeg har jo altså ramt det tidspunkt, hvor jeg lige nu har taget hul på endnu en time. En time, der er spækket med de største hits. Så du kan trykke læn dig tilbage og skrue godt op. Lige nu Pink Panthers og Sala.

0: Swim fik du her fra BTS.
1: Af mig, Christoffer Rikkersen. Det er jo altså mig, som har fornøjelsen af at skyde hits efter dig de næste par timer. Og det er altså lækkert, for det betyder altså også, at der er ufattelig mange af dem. Så har du været på udkig efter store hits, ja, så skal du også ikke lede længere. De er lige nu og her. Blandt andet igennem Rosa og Artie Artis single Bliv Hvor Du Er. Apropos.

0: nærbutik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nyd forårs-shopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
9: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
10: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
11: Men jeg smutter.
12: Hvor skal du hen?
11: Til Kamp i Parken.
12: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
11: Tjek.
12: Og midlertidig opbevaring?
11: Og tjek.
13: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

Bella K fik du altså lige før med singlen I Love It, I Love It, I Love It. Og apropos det, ja, så har jeg det da også rigtig lækkert med den her single, jeg lige har sat på nu. Det kommer fra, som du måske kan høre, Sabrina Carpenter. Vi skal fatte i en single House Tour bagefter. Ja, der fortsætter hitsen her på The Voice med Martin Garrix og Ed Sheeran. Repeat it.

Ny single fra Martin Garrix og Ed Sheeran. En ny single, som på en eller anden måde ikke er helt ny. Jo, den kom ud for en uges tid siden, men den har altså været 12 år undervejs, og det har Ed Sheeran også lagt et længere post op om. De mødtes jo altså, de to, for 12 år siden, blev gode venner. Og så gik de altså i studiet og lavede den her single, og så var på det her tidspunkt Ed Sheeran i gang med sådan et kæmpe rollout. Sikkert en kæmpe PR-maskine, der var i gang, og et album, der skulle ud osv. osv. Men så har han altså hele tiden ligget og lurer den her sang. De har tit snakket om, hvornår skal den ud, hvornår skal den ud. Og nu er han altså lige blevet 30 år. Martin Garrix blev han i sidste weekend, og udgiver altså også inden længe hans første debutalbum. Ja, deraf det første. Så det var altså den rette timing. Der er rigtig mange fans, der spurgte efter det her nummer efter sigende. Så det var også en lille, kan man sige, lille gave til dem. Og så er det altså også meget sjovt at se den her video, der er lavet til, hvor man får lov til at se alt det, der skete de sidste 12 år for de to artister. Det er rimelig meget, skulle jeg da hilse at sige. Nå, vi skal også videre. Der skal ske noget mere her på The Voice. Vi skal have fat i Avicii. Her der får du, hvad vi godt kan betegne som et vaskeægte weekend-angel.

0: Rain Dance her fra Day featuring Thames på Danmarks hitstation af The Voice denne dejlige aften. Ja, det er en dejlig dag, om ikke andet fredag. Kan næsten ikke blive bedre, i hvert fald ikke i min verden. Man nyder lidt, og så nyder man forhåbentlig noget rigtig lækkert, der ligger foran. Der ligger i hvert fald noget lækkert foran dig, min ven, hvis du bliver hængende her på The Voice sammen med mig. Mit navn er Christoffer. Om lidt, ja, der skal vi have fat i Olivia Rodrigo og hendes single Drop Dead. The Voice.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

Drop Dead her fra Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo, som jo altså snakker ud med sit tredje album. Det er dejligt nyt for alle dem, som godt kan lide hende, og det er jeg altså. Dem er jeg en af. Det hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Det kom ud den 12. juni, så der var altså ikke lang tid til. Så der er ikke lang tid siden, hun offentliggjorde en større Europa-turné, som desværre ikke får hende til Danmark. Det synes jeg er skidehamrende ærgerligt. Men man kan jo trods alt købe billet til Sverige. Tag over og se hende der. Der spiller hun i hvert fald. En, som spiller her kvitterfrit lige nu her, det er Anton Westerlin og Annika.

En af de vildeste sanger i min bog, og det er altså en utrolig vigtig bog, i hvert fald i mit univers. Her var det Sia featuring Sean Paul, Cheap Thrills. Du fik den her for The Voice denne fredag aften. Jeg håber, du, min ven, er et godt sted lige nu. Om det er på vej hjem fra arbejde, om du har været hjemme for lang tid siden, om du er på vej et helt andet sted, det er sådan set underordnet. Du skal bare blive hængende her på The Voice, så skal jeg nok passe rigtig godt på dine ører og få dig godt på weekend. Lige nu med Lea Romea og Mars. Slip, slip.

0: At pakke flue i spind. Der sker ting og sager, må man sige, for at pakke. Det har det gjort de sidste par år, men det gør der jo altså også her i år. Det er jo altså til oktober, at der er fuld folkefest inde i parken, hvor de spiller. Man siger, at de, by the way, solgt ud på under 3 døgn. Det er ganske imponerende. Men der er jo altså også en dokumentar ude om at pakke, som går i biffen. Jeg skal faktisk selv ind og se den i weekenden, og glæder mig rigtig meget til det. Den hedder Pakke, brug for hinanden, og det er altså en, der følger de her sjovt nok 4 barndomsvinder, Bertram, Bertil, Rumle og Noah. Men det sjove er jo, altså, vi kommer med tilbage til deres tid på gymnasiet. Gik jo altså på det frie gymnasie på Nørrebro. Og helt tilbage faktisk, tror jeg også, vi kommer tilbage til 8. klasse, inden de overhovedet var et band. Og så følger vi dem jo altså frem til kæmpe koncerter, især sidste år, de store på Roskilde Festival osv. Jeg kan da i hvert fald, hvis ikke lige du har tænkt dig at tage ind og se den i weekenden, så kan jeg da lige give en lille briefing. Det kan jeg godt få mandag, når jeg er tilbage kl. 17. Men ikke fordi jeg tænker mig at forlade The Voice Studio nu. Jeg har meget mere til dig, min ven. Om lidt skal vi blandt andet have fat i Sombra Home Rigger. The Voice.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
3: Færdig!
2: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på
3: FOA.dk. Ah, Arne, er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.

0: Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Tiden den flyver afsted, og det betyder altså også, at jeg netop er fløjet ind i min tredje time. Den skal bruges rigtig godt, for det er den sidste af slagsen, jeg har til rådighed denne fredag aften. Mit navn er Christoffer Gregersen. Jeg håber, du, min ven, er i strålende humør. Jeg håber også, du er klar på noget lækker musik her fra Freja Sky.

tavs du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.

Ja, det er altså et fedt nummer i sig selv. Alt det fra Thor Farlow og Noah Carter, så gør det bestemt heller ikke noget, at de lige har været et smut tilbage i gemmeren, og altså har lånt godt og grundigt fra Dansorkestret Simmel og Jord. Det er et frækt nummer lige frem, fordi det er jo ikke, fordi det var en af deres, det er ikke en af deres sådan kæmpe bangers. Den fik faktisk ikke så meget opmærksomhed, lige da den kom ud, men det er altså en overset perle, måske også lige at presse den for meget. Men det er en lækker pisken, så det er altid dejligt, når der bliver kastet noget kærlighed efter de her sådan lidt gamle numre, som lige får noget nyt liv. Ja, du kan godt høre, jeg er begejstret både for Thor Farlow og Noah Carters version, men altså også den good old. Vi skal altså gennem fat i noget, som bestemt ikke er old. Det er ret så nyt. Det er nemlig Drukner fra Kesey og Attica.

Girls Like her fra Tiny Temper, featuring Sara Larsson, en af Sveriges helt store musikalske stoltheder, selvom der er ufattelig meget at være stolt af fra svensk side, når man kigger på musikhistorien. Ja, det er måske meget godt, at vi skal have noget mere musik om lidt, inden jeg skider det hele til. Vi skal have fat i Bebe Rexha og Faithless med The New Religion, så hold godt fast, min ven. Rapper de tom snakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krakker, de er... Det blå lys er til hver tirsdag og torsdag for 20, giver Gryder det fedeste rap.

0: tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den
1: smarte vej. Bliv sommerklar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Har du penge til gode?
4: Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i Skomager Billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: The Voice. Danmarks hitstation.

Stevie Rexha og Faithless, New Religion. Tidligere ugen, så Voice Choice giver altså stadigvæk godt her et 2-3-4 uger efter, at den var Voice Choice'en. Hold da kæft, det går meget godt det her, altså. Måske også mit mundtøj, der trænger til at komme på weekend. Jeg føler for en eller anden måde, at det har egentlig ikke fået meget ro, mit mundtøj. Især ikke min stemmebånd. Det er ganske utroligt. Jeg var så pollevarmen sidste weekend, og det er som om, at min stemmebånd har haft tømmermænd lige siden. Det er utroligt. Det må være det der med 30'erne og sådan noget, at tingene de regenererer på en eller anden måde. Ikke på samme måde, som de går i 20'erne. Jeg synes, der sker ting og sager, som ikke er lige godt den rigtige vej. Nå, men til gengæld så går det kun én vej, og det er fremad, og det er sådan, det er for den næste. Og det er nærmest lige meget, hvad hun gør. Hver gang hun udgiver noget, så slår hun nye rekorder. Hun kan nærmest ikke blive større, og så alligevel, så kommer der noget, så bliver hun større, så bliver det vildere, og så her er det Taylor Swift.

Alak og Call It, Dive Into Me. Og det kan være, at du, min ven, først lige er divet ind her på The Voice, og i så fald er jeg så rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn er Christoffer, og jeg har altså en god halv times tid endnu, inden jeg giver ordet videre til Chris. Det betyder stadigvæk, der er hit så langt øjet rækker. Vi skal ikke kigge langt efter dem, for lige nu, der får du Jennifer Lopez og Jerul med I'm Real.

0: Alex Warren, Fever Dream, denne fredag aften, hvor du på det her tidspunkt muligvis har fået dig lidt lækkert at spise. Måske noget lasagne fra Lorentz Kjeldfad. Hvad der ellers lige ligger. Gemmer sig sådan en fredag aften. Det kan også være, at du overhovedet ikke har spist. Ja, der er mange spændende veje, sådan en samtale her kan gå. Eller monolog er det jo så i virkeligheden. Jeg selv fik, som jeg elsker, stenfed rovn. Det er noget, jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Og jeg må så indrømme noget, jeg ikke så godt kan lide. Det er rødløg på toppen. Altså, jeg spiser det, fordi jeg synes, det smager godt. Men jeg bliver slagtet for det. Når jeg vågner om morgenen, det lige meget børste tænder, så er det simpelthen som at lukke op til, det ved jeg ikke, Gollums grotte eller Mordor eller... Det er hissigt. Jeg ved ikke, om du har det på samme måde. Sådan en rå løg. Den er krum. Nå, noget, der til gengæld ikke er krumt, det er bare lækkert, især for ørerne. Det er det næste single, som du får lige om et par minutter. Den hedder Magnetic. Den kommer fra The Borsa. The Voice.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Magnetic fra The Borsa, her hvor vi skal have fat i en spritny single fra Benjamin Hav. Den hedder Forskel, og det gør den på trods af, at han aldrig har været der.
1: Det her er ugens Voice Choice. Voice.

Olivia Rodrigo, good for you. Noget andet, der også er rigtig godt for os alle sammen, det er at fundet Justin Bieber. Det er jo det, vi skal have lige her. Vi skal have Daisy, som er at finde på hans faste swag-album. Så kom der jo altså lige endnu et swag-album. 46 sange er der jo altså de to. Jeg ved ikke, om det er lidt grådigt, men jeg kunne altså godt lige snuffe et tredje swag-album.

0: Justin Bieber, Daisies. Skønt nummer. Altid dejligt at slutte med et skønt nummer, vil jeg så sige. Ikke så dejligt at skulle slutte, men det er jo altså nu engang der, jeg er landet nu. Det gik lidt for hurtigt, men det gør det jo altså altid. Til gengæld, min ven, så kan jeg jo glæde dig med, at du ikke bliver efterladt her i stikken på The Voice. For lige om lidt, ja, der er Chris, min gode kollega, jo altså klar med The Voice in the mix. Men jeg vil bare sige tusind tak, fordi du har lyttet med. Og så håber vi lyttes ved igen i morgen kl. 18. Der er jeg altså klar på pletten. Ha' det godt, og pas på dig selv. The Voice.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Smart Eyes.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr.
15: fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
18: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: of The Voice in the Mix.
1: Præsenteres i samarbejde med Pepsi Max.
0: Du er på The Voice. På FM, der plus. Og på den nye app, Rio.
2: Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg har samlet de nyeste EDM-hits og de største klubklassikere. Du bliver aldrig træt af det her. Bare ren weekendstemning, fordi det er weekend, og fordi du fortjener det. Velkommen foran DJ-pulten. Lige her skal du få BB Rexha. Det her, det er en ny

LaRue og Bulletproof. Der var også BB Rexha for et øjeblik siden. Lidt Cashmere med ny single, der hedder Ultra Love. Og James Hype var der med B1 og Rehab og Right Here. Jeg håber, din weekend den spiller max, uanset hvad du laver. Om du er lidt, lidt i chill mode, eller om den står på lidt førfest. Hvad end du suser rundt og laver. Ved du hvad? Jeg har styr på musikken. Et samlet flow. Ingen, der roder med playlisten. Og lige her med Chris Lake remixet af Opalite fra Taylor Swift.

Destiny fra Alesso og Sashane, der også lidt Armand van Helden, lidt David Guetta, J Balvin, Daft Punk og Taylor Swift. Stemningen, den er sikret herfra. Jeg hedder Chris, det her er The Voice in the Mix, og det er jo elektronisk musik med det helt rigtige flow. Altså uden afbrydelser, uden tilfældigheder. Du skal bare læne dig tilbage og nyde det. Jeg har roret, okay? Og lige her med Alok Khalid og Dive Into Me.

Gullimot og Savers, ved du noget? Der var også The Weeknd til Arty Arty The Ice Kids. Dejligt, du er med os. Lige meget hvor du er og hvad du laver, så kan vi hurtigt blive enige om en ting. Den her aften, den skal lige løftes et niveau op. Og jeg har beatsene. Hvis du leverer volumen, så er vi allerede godt i gang. Og på et øjeblik, Sonny von Dara Shaft. Det her, det er Emil Kruse og Showtime i The Voice of the Mix.

0: Galaxy Inde, også lidt Justin Bieber og Nicki Minaj. Der var Bowser, Shaft og Sonny Fondera. Og lige om et øjeblik, så skal vi til ugens top track.
1: The Voice in the Mix
2: fortsætter om et øjeblik
1: på Danmarks hitstation.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hej, Janne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god, den tager vi.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
6: Her, det er hos top track fra Martin Garrix og Ed Sheeran her. Repeat it.
7: The Voice in the Mix. Ugens top track.

0: Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Nej, ved du, jeg hedder Chris. Den her aften, den skal bare shine. Ved du, jeg har styr på musikken. Jeg har nye tracks, jeg har kendte bangers, jeg har også nogle klassikere. Det er helt rigtig flow, bare til at skrue op. Du bliver ikke skuffet. Og med et øjeblik, The Chainsmokers med ny single. Her er Paka, Matt Hawks remix af Fluid Spin i The Voice in the Mix.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Sidst jeg var i Aalborg, var jeg forbi Hedegaard sammen med min gamle ven Heino, og vi hang ud sammen med Jack Styles, der livestreamede derfra, og der spillede en af gutterne et remix, hvor jeg sagde, hey, hvad er det der? Det var som Matt Hawks remix af Parker Fluid Spin, som du fik her for et øjeblik siden. Helt genialt. Der var også ny fra Chainsmokers og To My Left Hands, der var Disco Elias og The Underdog Project, og senest altså Sony Fondera. Og på et øjeblik St. Clara, og her fortsætter aftenen med de fedeste beats i The Voice in the Mix. Chris her nu med David Guetta og J-Lo.

er vild med den her sample fra Jenkins, som er Luna og Love the Right Way i The Voice in the Mix. Hej, jeg hedder Chris. Jeg håber, din aften den spiller max. Der er jo altså mange måder at mærke musikken på. Du kan danse rundt helt vildt, og du kan også bare sidde stille og roligt og vippe med stortåen. Fælles for det hele, det er det rytme, det handler om at tælle til fire, og for det være, jeg har styr på den. Velkommen foran DJ-pulten. Jeg hedder Chris. Det her er The Voice in the Mix, og lige nu er her med Calvin Harris.

Desire. Det var Jonas Blue, der var gået lidt Afro House på den her. Du fik allerførste Calvin Harris, der var Fateless, der var A-Lock, Cat's Eye og Shaggy sammen med Bossy Signal. Altså, jeg vil bare lige minde dig om, alle vandrette flader er potentielt floor, når du hører The Voice in the Mix. Det er bare sådan, det er. Jeg håber, din aften den spiller max. Om et øjeblik, så skal du få Benny James, Top Gun, Sarah Larsson, Olivia Dean. Og det her, det er Jet Blaze Private Mix af Sombra 12-12 i The Voice in the Mix.

0: Vi var sammen med Caspian, Calvin Harris og Release the Pressure i The Voice and the Mix. Hallo, jeg hedder Chris. Om et øjeblik en rigtig banger i form af Dara og Bangaranga.
1: The Voice and the Mix
2: fortsætter om et øjeblik
3: på Danmarks hitstation.
4: Rapper, de tom snakker, de er ikke til blå lys. De er altså, de bare krakker, de er...
5: Det blå lys er til hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap R&B.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
2: Ah, Hjerne, er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: SmartEyes.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så en dag i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
18: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000-butik. Det er meget mere discount.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.

0: The Voice.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste. Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
11: Færdig!
10: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
17: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu. på smartice.dk.
0: Smartice.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Få er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
16: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.

0: Voice.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
9: The Voice.
10: Danmarks hitstation.
9: The Voice.

0: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
4: Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Erhverv. Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
9: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
14: Men jeg smutter.
15: Hvor skal du hen?
14: Til kamp i parken.
15: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
14: Tjek.
15: Og midlertidig opbevaring?
14: Og tjek.
16: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: Voice.
1: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos
3: Biltema. Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
5: Hos SmartEyes får du lige nu to for en på briller med styrke. Vælg to par og få det billigste par med i købet. Du får to par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: SmartEyes. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Voice.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Deals Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lige god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
1: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
0: Men det er ikke kun for jer med små børn.
2: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
0: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: you coming in or what?
1: The Voice.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.

0: Voice. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
7: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
6: Men det er ikke kun for jer med små børn.
8: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
6: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
15: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
18: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god, den tager vi.
19: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: The Voice. Danmarks hitstation.
21: The Voice. The Voice.